kulturshowmower. Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från åpås färd och stöv och samband av sjönom. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid Stranda Malink.
0: Ja.
2: Skaushals är något ställe här bäger viner och något anledd hittas till stora dyster, goa löder och ena goa kalta. Till Skaushals visar vi till fotboll, pompa, dusch, formula, kapraware och annan utsatt av storskudja. Skaushals, du utsatter i näxt stortligare samma vi gör. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her i framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Ett urshowmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpå oss för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åpå oss av 23213 eller vidja hemmasjågare åpå oss.fo. Åpå oss. Samband och gödlom väggr.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Aichen.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Kom og gi mat og bjölkmette, granska i atlarsöfe, seima, etla kurs hægt anna. Finn tuitskai á kvöldskolen.fo. Tórsana kvöldskole, kom og lær kurs nøyt.
2: Kom inn lære og hold til branda.
3: Hold til branda, leitar etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
2: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøyme. Søk av Hold til branda til din FO.
3: Vi switcher til Hold til branda.
4: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunna det om tradenar av FD.fo.
5: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
6: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
7: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurer, etla sjåturer. Vi meier enn tret og er rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til gulle klokke om. Gulle klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
8: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
9: Og i det har vi nått en stauron og tøyende væra. Kake Hotel og Klaksvøk er allmenn til at jeg øyer noen, og som atla gista fyrst og gestern hotellen og langt og fyrst av juli. Så la jeg skrive i bitje fyrt og kanjon av Facebook-synar suju i Gjørskvalde. Bitje fyrt og kan Klaksvøk er hvis det er i fyrir av bitje gisten Garuse, som nu er stedsett mitt i bynnen. Og vi åkne Johannes Jensen, som stjævlig just og visst, som skal reka hotellet. Og Johannes, alt klart til hotellet nå?
10: Ja, det nok som jeg har sagt, at alt klart, men vi klarer å tenke på just nå, ja. Alt ikke helt livet, men nesten.
9: Hette her veldig et størst prosjekt. Gossi, hever den da seneste togjen, veldig ikke at det kom som standa fyrt deg?
10: Jo, til sånn, jeg alltid strever til det Men man bætt armann litt upp og til sérna pressa tror jag att man vet att man ska ha gestor, man ska visa gestor och så det är så nära prenande, men ja. Folk har arbetat och i. Man ska vara virkeliga struts och det har arbetat något och det har bokstavliga och det är väldigt öjlig äggvistligt, men ja, och det är väldigt helt fantastiskt att uppleva. Så är nu ödlig, kan man säga, tacka samman och hjälpa sig allt och Jag vet inte hur snäck vaskepinnen vi har haft inne i vaska och jag vet inte, det är helt otroligt, tack med rätt.
9: Men Jan Sjösa, du är vid oss lunchesbranschen, du har prövat det vi har skurat livet till tygna fyrd.
10: Ja, det har vi prövat, men inte så störst som detta. Och jo, vi hade en av mest stor kox som vi får flottet till Grönland, så det var eisen ett. Jag säger lite upplevelse, men det här är så störst som det här och så näckver aktörer och... Och så är det här att det är bara färd gäster som är gäster. Man kan inte utsätta det. Man är liksom till en deadline man häver och handlar sig till. Så det är väl också... Ja, det är väl också närmarprenande. Men det är bäst.
9: Ja, Sjensen, hvis jag spyrir dig, gosse vill du så beteckna Kake Hotel och imot till andra hotell, Berg i Färjön och i Grönland och Tjakon? Hver en stöj ligger då?
10: Alltså i det hittar man kanske sin minne ett stött någon. Folk hittar det mer efter, vad ska man säga, en koncept eller en upplevning. Och så säger ni ju något arbete, inte allt det samma. Det är inte ett traditionellt Keti-hotell som 100 andra. Det är inte kopia av någon som är där anstående. Det är teckna under förrän till Asbjörn och till stadset här och allt design i snya arkitekturen är hur utgångsstöj och i stadsättning nu är ju i näromkommunen och så är det ett unikt hotell till Angenive och jag har inte haft en gittig av flest fatt för att uppleva det här. Och så är det ett avvanliga flott atrium där att kommunen här var hår, alltså ingång bakt ut, eller utgång bakt ut i ett atrium, ett stämningsfullt rum som är öjlig avvallet. Och lika vid Tjeckvind och till er. Jag vill säga att det är inte ett allmäntligt hotell. Det är ett helt särligt hotell. Ett unikt hotell. Och faktiskt en unikare stadsledning här mitt i Atlasstaden. Och i Klagsvig, vi fjölde någon bakt utanför vintern här till faktiskt. Det är rätt dramatiskt.
9: Det lät upp första juli och självande ett hotell här ska räkas som en förrättning och nu man ska tjäna pengar. Men Gokkos ser ut vid Bautjengon. Det var folk långt och bysar om Roma och hotellen fram i tiden.
10: Ja, det var det. Och från bojläggningar är det nästa år. Rattliga nekva bojläggningar till 17 halvår i år. Och juli och augusti är inte fotler men det ser inte galt ut så här. Och vi har bojläggningarna öppnat från 24 och till 1 juli i år och fram efter. Så det är faktiskt man bojlagt i djungta senaste halva året. Kammar av taket, vitande att det får ladda upp. Men nu har det er ladda upp eller vi ladda upp så bröjtes det här så att det är antingen hur att bojlägga kammar och en hotell som inte är uppe. Så det hållas i atter då.
9: Ja.
10: Yeah. Så vi tycker att vi får få lägga fler bojläggningar nu.
9: Är det så att det var upp i hus i morgon?
10: Ja, upp i hus i morgon från klockan 2-5. Det är hjärtliga välkommen. Och det är en rövlig aspekt att visa det fram. Böjlig aspekt att visa. Att visa byggningen fram och bra fäckar gott. Det är det vi byggt till.
9: Ja. Jag ska sedan är färdig att tacka dig för att vi är stundra vid Tjåkon. Och inte sekund allt det bästa vi är snunch hotell nu.
10: Bara tack för
9: Takk fyrir, segja sig Johans Jensen som er stjóri i Just og Vist og til þeir som skulle reka hotell Kaki og Klagsvík. Så færa vi er til etter her til at en dømer er fallin i en sækarmalli som føresk milafolk røstu med landstornum om rattina samrøast om sottmalli fyrir milafolk. Dómurinn fallið tjóar og færjarattur gav ekki fyrskun mýlafölkun hendan rattinn. Við okkur hefa við formann í fyrskun mýlafölkun, Jón Brían. Og Jón Brían vitveld, hætti hér að þið ekki fengu viðald, hvað sýr þú til það?
11: Já, fyrst maður sýr að þetta er öllu undruna verst haldið að mann er öllu komið þetta stöðu við þetta komin að við þetta demokratiska samfällda som sägs vara alla spelregler och ens nu vidare att det fjärde statsvalet är kommit att stå på att vi spärgast och jag händer och föter via landsbörd som vi inte vill godkänna. Det har jag sagt var rätten att yrke som fjällmedlare är och kan kibas i veckans uppmala och allmän arbetsmarknaden och till en pur absurd stå och det står när vi ändå av oj ta i landsbörd och det ska rassera att det var underfärdande landsbörd i Axel Johansson 8. Bojast om att vi skulle inte ta, så förde vi rätten och vi måste ska man stanna upp för sina principer. Och det gör vi, och vi stannar som du säger, vi en dom som inte gör att vi helt, en dom som, ja, för att se det bara stod, akkurat samma kunde vi skriva och lönna dolten i ett advokaten och tja landstörn i Sverige. Så vi är då tjåvande och skuffa i och välbrotten då. Ja, det är inte rätt kämligt att stå vid det kom nu.
9: Kvart för att göra mig vid Malin?
11: Ja, så det som vi nu gör är att vi närlissar dömen nu och diskuterar vad vi gör nu. Proverat då är det inte halvbär av två med årsök och hos årsöken är för det första att vi inte har mina folk som kunde vara avhäft. Tog vi det då. Sopmal och ett säger landstörre och nu är det förrättor ska tvingas in i Jesförens starsförlägen som är politiskt aktivt av flera fronton. Till att Jamila fast skulle tvingas ut i samhållverskvötel och andra ting. Samtidigt som vi skulle däcka en konflikt. Det här har vi då rymliga fäckstöv med jobb om. Det är så att ögna är att det är en ohållbar stöva. Och en ohållbar stöva är det här att det är kringvarpen som vi ges för rätten för att få samrörelse rätten för det och alla limer här. Jeg det står at vi simpelthen ikke klarer å holde på middagfolk, og jeg tenker hvert noen ting til ikke kappinger først i behøver, og ta ikke om forsøkene at, at vi misser. Vi misser donald kring middagfolk ur kring hvert noen til. Eller annars står middelanda og jammer det mye for sitt ikke som kan bjøde morlån. Så det at det en avhalbar stå, men vi må først nærlig sette om som vi har kattet kast, vi tar oss for. Og en av frosta kæra.
9: Ja, og til tannfrosten hun skal sjølva i overalt, altså det kanskje første han eller fyra viker til annet til at lære være.
11: Ja, til annet til, og som sagt, vi tar først fram tøtningen av at vi standa her som vi standa, og vi må få brøytingar ui, det nekka hos grunnleggjande vi gjør vi okra folkare, og at du kan hava avhøftar fransamilar som styrkjer og isne kappingar for og folkene, og at vi ikke blir drivet inn i konflikter av imstoslæ i samfunnet, men kunne dekka der også. Så det en sånn stå omfram til at vi ser at vi må være kappinger for å falskne. Så det den stå vi må diskutere nå, og ikke av akkurat argumentet vi har sett bare ut i TGV, og i den dømen som fører at du sier jo ikke her. Så det en veldig omtallig stå vi til å komme nå. Som sagt, dette en dømer som just ikke vel kunne til å være skriver av lønnerdøltene kjølvære, og da man så høyre høyre argumentasjonene kjører møtpartene, kjører landstørene, taverende, vi akselig Johansen, taverende løkman i åtta, og lønnerdøltene sier at høyre argumentet for ikke kjøkene hentet kjølsakne retten som er altså galdende for øtlokkere grannalånd, at det så strever kjører lønnerdøltene at samrådet jo ikke seg, så blir det vanlig og pur absurd.
9: Ja, Brian, vi selv til å skal ståre takk for du har vidt kjøkene, og vi fratter mer om hva til fjerdgjører vi maler 17.
11: Takk
9: for det, sier Jon Brian Wittfeldt som er formøver i Føreskund Mila Falkon. Hanna Jensen teker nå via som rektar i Kampstallet. Hun har vært i farløy siden september 2020 i samband med politisk arbeid, men fra 1. august vil Hanna Jensen atter overvast av Minami i Kampstallet. Hun begynner som rektar i Minami i Kampstallet 1. mars 2021, og er en teg i den starveste skolen i Nekvar som undervisere og velløyere. Larveskvinnan i Götu över oss med nekvirskjende politikki og avtog hon tog sæt i Atincho i september 2020 fyrir framsökt fyrir hon i farlöyvi og rektararstarven hon. Så igjen i hefur Kristian Johansson vir virskande rektar i Kampstallet. Hanna Jensen stilla ikkje opp at løgtingsvalet søgnast og nu er grøtt at hon byrjar atur i starven hon som rektar i Amina i Kampstallet den 1. august. Det er skriva mentamala røye. Vid fäcknadsdom och bjöva han och välkomnar i attor och söker fram till henne ojkast till framhållande i allmänna skolan samståndet som vi tackar Christian för hans ojkast medan han är överskast som rektare.

0: Och sen som er stjärna i världen och på tid så ser ut till att det är skrivna är vi väl nog vi är som för.
1: Ja, god dag. Ja, så tack kan man känna vi är väl nog vi är som för 25 och det som inte säljer glädje för det är att det är snära vänner en uppsjövinna som vi där lyckas som finns i väntgången ja så tv och så där fenom.
0: Och tar du nämner era vänner så ska jag bara lycka säga att det är på i fläskfiskaflotan nu och är parster av Faroe Region.
1: Ja, Faroe Region är ett som är och bävischa landet och kipen jag kör honom. Och det är ett som heter bävischa färmering av dags larvig och som är en parster av honom. Som är ett som är vänt gångt med så. Ja. Det är flera ting som har gynnsat rätta vägen i 25-20 kan man säga.
0: Är det först och främst att ta den hackre prysen bäg om uppkörfisk och bottfiskdun som är väntat så?
1: Ja, kvoten är alltså uppkörfisk kan man säga kvoten är minka och med makrel och svartkraft och men prysen hackar som det kan och sånt och för bottfisken är det så gynnsat vet jag att det är nögt när och då och mer och prysen hackar i månaden när det var bortfisk men var vi till att det är gott och vi hade det vi ska köra det till att här är det nöktenar och det är bortfiska vinnan för mer nökter upp så blir det mer araber till att vi ska torsninga rösten och tagger så det är nökter som skulle till för att det ska gänga gott.
0: Ja, det ser ju som skriver nu att världen är unga nutja kipa i löv i fjör, men i år kommer att vara nutja fristetrollare i flotan, Dunka Jakob som är byggt Chamesta Skala, och så Kjort Hottaksson som är byggt i Danmark, Chakartens skripsvärt i Skagen. Men det är helt enkelt arbetet fram vid Värskatland till dem så att det är som att dreja behöver till en bitchverskatland i Norge. Hur länge är hon kommit?
1: Ja, hon kom så mycket längt att det är först och utbundna för att vara klara nu åt den här sommarfärgerna. För det är helt och sådana sötterna värre så klart var ju i 2020 och där sötterna. Så men det är först och utbundna för att vara klara nu i september månader. Och det är väl så att vi kipar någon att de kan jag som vi byggde det mest. Här har vi ett ganska förvattning om att han vill levera vår till 1. september och en månad 17 blev så kjortavtag som levererade vår i Karstsen till som tar upplysningar från Lydja Vinnova. Så 17 halvår hon för att innehandla något sådana spännande ting för jag kräver i kommande.
0: Men det är väl också det har just ulöver berg i Ejabö och i Kipen för 426 miljoner till Neko Penka.
1: Ja och så har han det här. Man är, så vi tänker man kipavinna så är det en vinna som är väldigt kapitalkrävande och vi tar oss att den handlingslösning att fyra kunna skapa det högsta vinn uppe i sjönen så är det väldigt viktigt att man har det rätt och anbundning att täcka det upp i sådana att gaskan är så god som möjligt för kjönlands och en pastor jag tog till er att sjön det här var en god kipavlåta som är nutcher för att gaskan är den bästa. Så vi mäter att det är en parstre av strategin är att vi röjna att bygga en utkip. Så är det att vitan och oss ner ligger i jocken och har en färgen om kipabitching och att vi talar är de bästa kiparna. Och vi har otroliga effekter om oss ner att man klarar att vi tunga jocken klarar bygga och kip i färgen så är det att han vitan och oss ligger i färgen och vi skapar arbete i färgen.
0: Hitt är inne på något annat som ofta vi diskuterar, det är vid tillfångsgjölden och vid skatte och så vidare. Hvis jag läser till er att så ständer det att hitt betalar 24%, alltså nästan hälterna, är att som de får vinna till tillfångsgjöld och skatt. Och kanske tillfångsgjöld är det som de inte kör på grann nögt vid.
1: Ja, men jag vet inte, nöktor. Jag vet helt bara omkvägna att utan att jag är utgör om att det är för högt och för lite så helt vet omkvägna att han kunde inte ofta kanske inte kommer att göra det. Vi tar ju väldigt ofta till att man inte betalar och fällen inte betalar och tog helt vet att bära för att lösa stöven och köra fakta ut, så helt vi det ganska att det var

0: nog så viktigt att köra på virus. Det kvart är där vi ska betala om till skatter eller tillfällande skatter som sådana mycket. Men jag har urslutit att jag kom för så syska hälsan som för i skatter. Så om det är näkt vill ha lytet här alltid vi skulle ganska lätt andra om att det är även rum. Men jag har ätligen betala vi så om det är halv 20% och det är nog snäga miljoner som vi har betalt sökna här där och det är ju väldigt gott allt. Jag vet inte hur klara det och mån till ganska ära vinner som till 18% i partiella skatter så ligger jag tablaktskip nu. Ja, om man har 30%. Så det är bara mer lösa faktor och sådär att man tar diskussioner och höra folk snacka om det samma gås för utse. Man, som säger att man ofta höra man inte betalar. Så.
1: Ja. Det var kanske östning också i hoa att hitta är att gosset att tillfångs allt över avsett så att det kanske avskast är och prysen och upp och ner igång i vägen.
0: Ja, och det är kanske en troblöjt alltså att tillfångs inte allt över stötla så att man hickar och står attra och tog i frihet för att allt och står framme tog i. Det är så kanske att alltså tack och hälsa för nu prysen för en öde längt upp att tells ja det är man kanske tar lösen mer till vad du är men tätchen så in i nästa år och man vet inte ska prisa med nästa år så om du vill prisa med det samma som du är så kommer vi säkert på 80% i skatt som tar men hela vet man vis prisa med Hitler så ska vi betala det samma och packa upp leva farligt så som vi det kan så mycket kapital färska eller något som att det Hitler ju alltid tog i halt jag kan man hitta det kanske kunna ju se det kursen där vi går till så lösningar att man levande betalar sig alltid i mån till vidare. Jag tror att nu börjar felen i ögonen också och i allt fel i ögonen och borde också om kursen klarar vi att få högst vidare på situationen. Men i avsnittföring kan det drivas över att till slags relevant också att man har högst vidare men kanske kursen att man följer till på en kjöld som blöjt och styrande gjort. Tämjer till så mycket är den rätta maten att driva på och inte vet äldre att så vi må alltid huxa om hur så kunde vi få hacksvir i operationen och hur så kunde vi så vir så att det är så nek som möjligt alla andra så att utlåtningsvir vi får hacks som möjligt.
1: Men Boje Jakobsen, ett gott arsja världen till allt till allt.
0: Ja, det är alltid det kunde vi inte använda om och det som är effekten som att det är ganska som vi sa att det är inte bara så att uppkörskipen har gjort det och lösen det bättre med alla hina vinnare som är det som har gjort det månader bättre så att det är hur vi ska ta på oss det överslutet så att det är det så det är väldigt effekten om att det gångs gott alla sens.
1: Bo Jakobsen, tack för att du är stund över vid tjockna i FM8.
0: Ja, men tack för det.
1: Tack för det, säger alltså Bo Jakobsen. Han är stjärn i världen och kan vara någon arbeta 300-trusch folk. Vidare kom till veckren, låt till frukst, låt av oss inte trutschar till 8 meter om sekund. Och i kväll till min kant nere låt av oss en 18 min i en 5 meter om sekund. Det var salglåtar över huvud torst och i stövån bästan för i akkurst hänting i alle. Fyra parten morgon växer vinden till fruskan vind upp i struk av estre 8-13 meter. Det var samtrio som förhållande i regn sunnan efter. Hiten allt samtökre 9-14 hitast i. Och så ska det minna av Gosslingen eller Ove Strålingen är 5,3 i den. Vet vi att vi tog inte om ta i klockan är 15.
2: Rapportalen Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning to avgjør. Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
4: Det er jo natt, du betreier deg godt.
5: Träje hävdar rattliga gott.
6: Smyr nu träje vid strandamalen.
5: Ja.
7: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
8: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
7: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
8: Varst du kväll? Tack, Jerry.
7: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahols i Hjalm.
9: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutteligan och klaran till arbetet. Bilek tui, mobilrött, kurlavensel.fo ett av telefon 35 45 30. Lensel bilrött.
10: Hånd til hånd binding, klægesprent, gittarsammanspel, ett lakos helt annat. Finn tutskai på kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole, kom og lær hos nytt.
11: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og det middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.
12: Popper. Ostalfemsen, Nujalfems.
13: AFM Aichen.

0: Popor.
1: Tack så mycket. Släcker tostan.
2: Visste du att en säljare plattverkstad vi omvälder allt bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryckarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Yo también.
4: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
3: Dime.

Hørte du det ikke? Så lurs da og fm1.fo.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilen en að hjálpa í hånd? Við hafa lösnum. Prøyser, 1255. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene.
3: Portal.fo
4: Smyr nu träje vid strandamalen.
3: Ja.
5: Kom och ge märkt och bjölkmätte, granska i attarsöve, sejma, ett lakos helt annat. Finn tutskaj av kvöldskolen.fo Torsan är kvöldskole. Kom och lär oss nytt.
6: Vast du att safaritransport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
7: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av showman. Ring till åpås att 203-213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
9: Det var tærløs vinter jo. Sette seg samband ved gulltugger. Vi tar var størst urvalg av vind under plaste, timpre, etter træl og sværa skjoldvandig alt i kjøtt. Gulltugger. Tofta tjekk 2, du får tjeis det, 0-0-0-0. Gulltugger er det best.
10: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
11: Om sommaren hoppar av tilltukna färra till i färjön. Så då är detta östning detta vikskift. Det är Vågsbottständer överst av Mångon. Och Rune Tjuros, säg jag kom först kvar vi skulle färra Vågsbott.
12: Ja, men det är för att få att förhoppade upplevs för Löjve. Det är ju tonläggare av Haset. Så det här är tyckligt att man ska börja komma lörsta och nöjda tonläggen. Och ja, här var ett stort uppvåld.
11: Kvart är det största namnet som låttäckar?
12: Ja, det är ju en ambagammal till. För som är det ganska Oglige Joe, för annan är det ganska Bysta och annan Svenka. Det är inte att säga för att det är hörsnavet här. Så det, hvis man säger det utländska nöjande som ofta definieras som hörsnav så är det... man kan säga Oglige Joe är ju ett gammalt rockorkester som man har hört i Rungudar från flera här. Alltså.
11: Ja.
12: Medan Annika och Apaka kanske är mer som har hört efter Voxpop och för Mattelöpna som är kämpigt. Og faktisk fann det var kan jeg at Safri Do har 20 års jubileum i år, så jeg drar litt blanda i år, vil jeg si, men kanskje jeg finner med det nok mest Oglige Joe alt.
11: Jeg
12: er nok mer til rock selv.
11: Det er nemlig at det. Rune, det er som selv at det alltid er avgjørende fire svaren i utlandet tiltak som helt til, er vevelæg og stedverur. Hva er det sier at du er vevelforsakner?
12: Alltså, mye vever god ut att vad du är Birgjönne. Han säger här att det är fantastiskt vever. Så jag är stålig på Birgjönne. Han säger att han är något av bäst i följen. Han säger själv, så här satsar vi inte på.
11: Ja.
12: Jag vet inte, han säger att det inte ser mig om det igen. Och jag tar mig faktiskt nu och spyrs mig.
11: Ja.
12: Så är Badnalandet flotten igen i Höjvågsättlarna. Så allt Badnalandet är i Höjvågsättlarna flaggan 2-4. Och jag ser mig grån så blir jag Vågsbott i 4-4, nämligen i morgon, vad man ska kunna tro i. Så det är flott att inte räkna, men så 8-9 klockan 5-6 så skulle det bli torsk som i Killeland.
11: Nu är det så ofta till sådana konserter så har vi sett biljetter i går tog fram och undan så att gosse ligger sölan i Arimont eller andra år?
12: Ja, så faktiskt halvt jag bara nu att det är utfällt. Så det är så manligt. Kanske fjör halvt det där tvärdiga åren nu, det enda åren och det är fyska samma första år. Det är utfällt nu i 15 år. Så vi är absolut glada för undersökningarna och tackar för alla föreningar som kommer att stola på honom och styrka för att, ja, att det här är posthus första år.
11: Runt Jules, jag finns att det går allt det bästa vi Vågspott nu i morgon.
12: Tusen fyra.
11: Tack för det. Nej, säger Rune Djuros som är fyrkibär av Vågspotten. Arbeidet omvälder skansene for i gang. Tjøshåndige finnes penger gjort det til arbeidet og gjort det avtalt vi arbeidstekere. Støvene kritisk av nøkron støven, men som holdt omvælgeren nøyvær atlastene. Og i nesten kommer en serføringer i Foko ur Danmark og gjerne Foko-planting. Skjølt arbeidet å takke murverset nøyvær og bygget opp at det begynner i august. Dette det største arbeidet som skal gjøres. Herlef Hammer, som står i Tjøshavnen, sier at helan om vanligt vid Lykehalt. Tøyen er her innert hånd, har sett sin spår av Skansan, og nå er tøyen kommet til at gjøre nøye omvendingene her. Atlan er kommet atlan ved rundt, så løser Skansen i gavn stand til det kommende 200 årene, sier Herlef Hammer, står i Tjøshavnen. Byrja ved det her som støvann er mest kritisk, og gjør at tøy har en parster av Skansan i havn ved stangtår. Hette av trygtar av hund, tøy romverset, etter romverset, etter murverset, av Skansan er så ringkonstant at han løy til vant det för att han kan rappa. Tøy stangt av som är som muren i Hakstor. Skansen har alltid blivit omvald och sålde sig att muren blir tidigt nyer och sätter upp att dörr. Hesa verkar vi då på en mata som vi halta för att halta långre. Allt tjoa havransöknarstånen ISIS kundkörde fyrre mannen och nuttjaste rådgivningarna för att vara gullaxe, långko, bla långko, konkafischer och svarskalva i 2020. Flesta av oss som fiskarstånen är att finna i flöjr i havöken och är tog rocknare som så kallade felastånar. ISIS meld til at Lonka, som en serførsk stavner, altså ikke vil fiske rundt til fargen i 2020, og anså ISIS øsne jo tilmatt søgnast tro i Arne. Tilgang til søgnast av Arne vil løytil, og hetta, sammen med over som forsaknån, hever haft visser at Gudikarstavnerne vil metter at svetja om nyast av vandamarsje, som 9340 tons. Vajan til fargen har vært om Mial og Oma fyrir hese søgnast av tro i Arne. ISIS melder til at vøyen av godlaks i 2020 kan være i mestallet i 22.835 tons i Førskonsjekve og Vestafir Skottland, det vil si i ISIS-økje. Etter en økje kommer 24% sammen på vi tilmelde for i år. Hauas fiskskaperen etter flest av fiskarsløvene under fargen ved stortur ved en fiskleskipan ved godlaks av fiskskaperen stortur ved kvotaskipan. Angen midlende avtale om kvotabudet av godlaks i Østenen i Førskon Sjekvi og Vestafyr Skottland. Farger avsettes her vanlige tværtreinger av tilmalte veiene. Vi är en felaktstånd med alla ISIS till av vajan ett blalang och minkar 1% för 2020-2080. Tillmälde för Brosmon var lätet för 2 år i fjör och vi är såstad avbrott i år. Det är nästa år. Tillmälde för Svarskalle var er avbrott, medan tillmälde för Storan Konkafisk hackar 5%. Hanna Jensen teknoviator som rektar av Minamia Kampstalle. Hon är vid i farlöv sedan september 2023 i samband med politiskt arbete. Men från 1 august var Hanna Jensen attra ovast av Minamia. Hon börjar som rektar av Minamia i Kampstalle 1 mars 2021. Arnt är hon starvast av skolan och i Näckvar som undervisar i Ovelagare. Larvökskvinnan i Göteborg var östen med Näck virkande politiker. Og jeg tror at hun tok sett at hun i september 2023 for fremsøkt, før hun i farløy ved urektarastarven. Så Jan Hever Kristian Johansen blir virkant til rektar i Kampstallet. Hanna Jensen stiller ikke opp at hun løktes vel i mars, og nå er grøtt at hun blir at hun i starven som rektar i Minamia Kampstallet, den 1. august. Jeg skal skrive om mentamalarøy og heimasøyni og legger tre at vi fekknast om at bjøa hånden og velkomnar i attor, og så gjør fremtlender og ukastel fremaldant i MN av skolan, samståndet som vi tackar Kristian för hans uikast, men han har virkat som rektare, skriver alltså Mettamalar Raje. Verden hei et godt år i 2025. EBITDA var 338 millioner, sammen på det vi 304 millioner år i fire. Ørslid etter skatt var 231 millioner kroner, sammen på det vi 190 millioner i 24. Og i 2025 var holdnar 132 millioner i tilfangskjølten og skatte. Søgnast og Arne har vært en gold til sammen skal være 612 millioner kroner i tilfangskjølten og skatte, altså i søgnaste fem årene. Se i vi søgnaste fem årene er tilfangskjølt og skatter i mye av 24% av ætlån inntøknån er en tilfangskjølt og skatt. Av mitt i et hos her i stjørende verden, han er til Bøye Jakobsen. Bøye, tid, så ser jeg ut til etter snedskrivene, er vi vel nok vi er som før?
3: Ja, god dag. Ja, sånn, takk kan man ikke annen, vi er vel nok til vi. Vi er som før, 25-20, og det som vi ikke særlig leie for det til at det er også nære vinner enn oppkjøvinner som vi da fungerer som finnes i ventgongten, ja, så det er vi til å tulle av feien om.
11: Og takk nevne ære vinner, så skal bare lykke si at det er jo i fleskfiskeflåten nøysene og er parstre av Færøy-Ritjen.
3: Ja, Færøy-Ritjen er også som og sånn at det er bevisst og sånn at og skipen i sjøen. Og det er også nære, hette vi ikke Færøy-Ritjen, og det er også som er en parstre som er også nære ventgongene, så. Ja. Det flere ting som har gynnet rett av veien i 25-20, kan man si.
11: Det først og fremst, tar den hakre prusen begge om oppkjørfiske og båtfisken, som er ventet sånn?
3: Ja, kvotene, altså oppkjørfiske kan man si, kvotene er minket og er makrel og svartkjøft og men prusen hakker som det kan, og sånn til å for båtfisken er det som gynnet vet jeg at det er nøkt med våre var jo mer og prusen har kring honom men det var vattfisk som var vi till att det är gott och vi hade visst att han redan till att här är det nökterna och det är vattfiska vinnan för mer nökter upp så är det mer araber till att det är visst att snygga rösten och det är just att det är nökter som skulle till för att det ska gänga gott.
11: Ja, det ser ju som skriver nu att värna är onka nutja skip och ilov i fjör, men vi har kommit för nutja fristetrollar i flotan, Dunka Jakob som är byggt som mesta skala, och så Kjort Hottaksson som är byggt i Danmarks och Kartsens skripsvärt i Skagen. Men det är helt en ekvar på fram vid Värskatland och till dem sett er som har dreja behöver till en bitch i Värskatland och några gånger. Gå så länge till hon kommer.
3: Ja, hon kom så mycket längt att det först och vi började med att vara klara nu åt den sommarfärna. För det helt och sådana sötna var det så klart var ju i tjej i tjoa upp där sötna. Så men det först och vi började med att bli så klara nu i september manna. Och det var resten så när vi kipade någon efter att de kan jag som vi byggde det mest. Här har vi ganska en förvattning om att han vill leverera vår till i september, och en månad 17 blev så kjortavtag som levererade vår i Karstsen till som tar upplysningar från Lidja Vinnoa. Så 17 halvår, hon för att innehållt annan också en spännande ting för jag kräver i kommand.
11: Men det är väl också både det har just ulöver berg i Eja och i Kipen för 426 miljoner till Neko Penkar.
3: Ja, och så har det här. Man är, så vi tycker man ser skipa vinna så är det en vinna som är eller kapitalkrävande och vi tar oss att de håller inte nöjst nätt att fyra kommer skapa att det högsta vinn upp i sjönen så är det viktigt att man har till rätt och anbundning att täcka upp i så snäll att gaskan är så god som möjligt i sjön till lands och en pastor jag tog i till er att sjön det här var en god skipa flotta som är nutcher för att gaskan är den bästa. Så vi mäter att det är en parstre av strategin är att vi röjnar att bygga en nytt skip. Så att vi tar en nöjst ner liknande i jocken och har en färgen om skipa bygging och att vi tar ner de bästa skipen. Och vi har otroliga effekter om nöjst ner att man klarar att vi tunga jag och klarar bygga ett skip i färgen så att han vet att han ligger i färgen och vi skapar arbete i färgen.
11: Titt vid är inne på något annat som ofta vi diskuterar, att det är vid tillfångsgjölden och vid skatte och så vidare. Vi ska läsa till rätt så ständer det att det betalar 24% alltså nästan hälften av det som de får vinna till tillfångsgjöld och skatt. Och kanske tillfångsgjöld är det som det inte är på grund av det.
3: Ja, men jag vet inte, nöktur. Jag vet helt bara ångsvekna att utan att säga ävdjur om att det är för högt och för lite, så helt vill ångsvekna att han kunde inte ofta, kanske inte kommer att göra det. Vi tar ju väldigt ofta till att man inte betalar och fällen är inte betalar. Och tog helt vitt att bära för att lösa stöven och köra fakta ut, så helt vitt att kanske att det är något så viktigt att köra på i. Kvart är det vi att betala om det skatter eller tillfälligt skatter är som såliga mycket, men jag har ursläten till åkken för så syska hälften som för i skatter. Så om den är kvilla lojtet här, alltid vi skulle ganska lätt ånder om att tänka även om, men jag har ätligen betalat vid då om varje halv 20% och det är nog snäga miljoner som vi har betalt söker några här där och det är väldigt gott alltid och vi har varit för att det och mån till ganska är där vinner som tal 18% i partiella skatter, så fullt jag tar bli aktieköp nu. Ja, om man har 30%, så det är bara mer lösa

0: Såfart vi återgår välkommen till en annan utgåva av fotbollsskolan och nu vi skriver 26 juni. Tvär halvfinaler har vi lagt där så senaste dagarna. Mikko kvällde var sjätte halvfinalen lagt med NSOI och KOI. Och man måste säga avskåren tar fink och sannliga spänning, dramatik, brottsparskapping för alla pengarna. KOI gör så säger skärren och marskrabbis och Jensen gör det stann stora här chans att bjärka ett fej brottsparsk och KOI är så klar till en ena stäbafinale i september. Temper som man verir hest finnar i år. Men som att det var det så hindrist som var i jar mittlen Vujcink och Happe. Vujcinkan är vår bättre av ötlån parametern och vunnade sin trikt 4-0 och kan man råda sig av Happe-järner. Där mötte så sig alltren upp till distin och i jar. Och vi som gäster hest finnar här har vi så Eli Simonsen, förvande Björtusrush och KU-läggare. Välkommen till Tuin.
1: Tack för det.
0: Och så har vi ett förvande KU-läggare, förvande GU-formaren till Sven Olsen. Välkommen Sven.
2: Kajlagar jag vet ju er.
0: Säg kajlagar, det är geolagar. Ja, geolagar. Ja,
2: men tack för det.
0: Alltså Sven, du spaltas inte vid geo här du, men det är hittsliga att det är under stora stöjna. Du har faktiskt bara vid nu känns vi av dem.
2: Ja, flott nere i juli, tror jag av dem, så kom jag tror i tjej av dem. Så tajmen inte var så källa geo.
0: Kvar vänja var det, tror jag av dem?
2: Jan Nilsen.
0: Jan Nilsen, ja. Passa, så var Potcom.
2: Potcom 6 av dem, så.
0: Ja, akkurat.
2: Var tjej av dem, så just nu, ja. Så ja, jag minns det lörsta, men det har aldrig passat det.
0: Ja, akkurat, ja. Och eller tyngd fotbollskarriär, om det är väl liksom stort. Det var två kappingar, Kaja, ett vid Björtusrush och så Jack Lyon faktiskt till
1: till Osa. Ja, man kan ha höstfåd i sidan, man var 16-18 och så. Jag var själv en trojare, Kaja, och allt annat i Björtusrush, som var ju 11, så förra steg och spalt i omgående efter åtta en ändest.
0: Ändest, du kom hem med ändest och spalt,
1: ja. Ändest, ja, det var en sommarferie, jag kom hem med att jag spelade ju fotboll i USA sen där, så det förhållade att lycka. Och man har lovat att spela endast 8 sommarna. Och det var kanske mangel på folk.
0: Var det Ola Söke?
1: Jo, Ola Söke i 2014.
0: Fantastiskt. Det är simpelt det som jag kan ta som för det var bänt ut av faktiskt. Det är den fyrre dysten också jag vill tacka först. Det är NSU och KU. Alltså en förfärdlig fyrrehållager. Men alltså pojna dojv fick en förvärsk. Och alltså för alla pengarna man måste säga. Och i sätten och hållager till som alltså 13-18 som har lagt att säga att eller så blir jag ut här. Alltså vad ska man säga? Nu har KU så ändå tappt han dess faktiskt.
1: Ja, det är rakat det. Nu har han tappt för först för Max Paul. I första delen går Sverige, han tappade ju Andersfjord här i Europa. Men ja, det är akkurat som du säger. Alltså, jag säger att han åkte effektivt värre skonvitter de dagar. Och det har varit sin jäligt och att det blev rädda stort till dyster. Men jag fick faktiskt att landa vi. Och för att lägga värre sin såg jag ganska kaj vill i havan. Det har varit att jag får en sin tjej en ånsant, han tar 40 ut 5 mål. Och Röna dribbar distance inter och kan man säga att du bete för distance. Så skår jag en såg på en av en sånt knowledge. Och fänger spänning och men så hände faktiskt inte sjuren jag helt att natta. Det är ju såna kajl en så vidare kajl under störst rush för den 17 dist någon. Ta inläggen kom och fänger så det under normalt i 8:e minuten och så blev det ordas åt att natta. Det tar var där. Alla inne blir trött och totalt släppte handbrems nu och det blev en janar fotboll tror jag det allra bästa och det älskar vi som har skor.
0: Ja,
1: det har varit fast rejält sånt legit.
0: Jag minns ju jag ser en så god andes back så i första fotboll det kanske lucka stäba från med hobby på 6 det var ju så fantastiskt spännande hon väl lucka väl det har varit två rejäl kost och det är timmen ganska ska till finalen i snä med stil. Ich passa mata, ich nog att så fram och så där. Händer han isn't this and heber allt alltså Sven man måste ju ha mål med Lars Pandes någon för jar för det.
2: Ja ja, nu var det så helt ju att timing passar öle väl mig där. Det sa förra hållet kan vara också vanligt. Så sa jag faktiskt bara att det sådana hållet är ondast. Så jag fick det mest stort jag i. Alldeles någon och typiskt för en del som är avskåra vinnarligare. Han blev till att jag lögade att göra något grundläggande foiler. Och så kom han med all och sådana. Och det må jag inte mer in och så tänker man inte sälja konstruktiva och gavar avgörer. Och det var det som alltid hände i sådana hållet jag omtills någon och faktiskt relativt nemo allt. Det var öjla nemo steg om förhållet jag dess någon. Men jag hade det som hände då jag lagar en blå tröjter och tar vår tröjter. Det sa man, tar rummen ägbe.
0: Alltså tvär stod där från Peter Knudsen. Han var ju av fjärsk kilo mot så största kaj i vägen. Alltså till... Alltså i halte faktiskt han är lösen underbordare men han hever alltså han hoppar åt sjule högt
1: och han ser det han skorar flormal hött någon gör.
0: Jo han skorar mot AP och tar inte in i filmen sån här han var hackrem
1: mamma så
0: det jag hade han är rättligt undervärderad akkurat att det kommer till det här och sen alltså han är faktiskt skjut hammande störska som Michelle den han 1920 kilo på press var fjärs han har 40 kilo så han här är det syns av han hade en störska för man men det säkert ska skjuts ut att man hickar ett sånt
1: där. Nej, jag anser det för dem alla väl ta samman också väl så att de allt har väl kan man säga syns det av. Ja, nu är mamma spröda som lärarna på stotaren på om alla som kommer ut. Men för de alla var öliga var sett in. Ta era näckfaxer i fälten och stotaren kan man säga in närmast någon. Alltså öliga är bojsant. Och det var faktiskt en ordentlig strikare om all. Så man ömmandes här med 105 skorrar på. Och det är en switch just. Det var faktiskt öliga flottan. Jag tycker att det. Och som sagt, han gör så flörig för jag. Så han ser utlevererad som då var öliga väl att hajma sin hopp och skalla väl. Han skallade för sig in ett.
0: Alltså jag hade det nästan man hade börjat droppa allt.
2: Utgärna rikvar och lögar som man inte ger det här.
1: Nej.
2: Alltså till Peter ska man säga till sig. Han hoppar högt att man dör i sin skall.
1: Ja.
2: Han får bäg för och precision av bulten. Och det är det inte han är förslagad att stå. Och han har hållit givet ganska att han stod allra bäst för ju. Alltså, och gossar ju i topp 2 tror jag. Alltså.
1: Yeah. Totalt. Ja, akkurat som säger. Han dör i leva skall. Han skallar harsch och väl.
2: Och vid precision.
1: Ja, vid precision. Alltså förut så inne det och... Men så att de alltid tryck på, ja, jag tävlar inte i vad så. Jag känner mig så, till 8-5-8 inlägg kommer och man ser öliga tulliga hatter, inte inlägg som känns så jävla längt. Men Marskare bestämmer att han ska bli ut där på en och han var längt från bulten. Och så, alltså väl hoxar jag Peter, han råkade inte bli, jag vet inte om han vill säga mannen mot Lötje, men det verkar som att han hade varit till Atlet. Han sa att Atlet kommer till fältet, var Marskare och så lite jag bara på honom och jag tömt mig all. Jag tänkte nästan ut i att rikna fältet någonting han ska göra.
0: Alltså han skulle ha haft sig mot KI, alltså Brantor är inte här och Klämet är inte här. Jag spurgade nästan att han var sin beskedning, jag vill inte skia sig han inte. Men alltså jag lyckas väl, jag hoxar att han var i sin tag och arbet som läkare faktiskt. Att han är den, alltså den bästa läkaren som ännu så i hever, att det bästa kors som jag brukar. Hvis jag ska bli den egen mästare att göra som han, så är det faktiskt han som hade varit där.
2: Jag ser ofta Peter som en läkare som typ jag ser så jag skulle ha något dessutom. Så dessutom så lever han avgörst. Alltså så här, alltså det är apin runa och sånt. Alltså han spelar ju frangandes, men alltså han ständer här, det rätta jävla stund, det rätta touchpunkt när dessutom och färdan och ena chansen och han högrar ner och det är det inte någon om kvalitet så en könsträckare. Alltså Pjörsjö på alla tvin, men han tar kross, hade han tar kross nu uppe då och ja, Albert har för Leo. Det ska långt göra nu då som du ser klämt brander ut.
0: Alltså det som jag huxar är att hos syndrom och hur är det sånt där högna massen. Domaren av det som det var man ser här ett hos vi en jag tror så vi en domare för det som säger ja men alltså under vann om stunden går du ska vara tre rekord på Berlin faktiskt så det som är det men högt en massa kört i allt kvärt han kunde för att hålla att lägga den vatten här är en episod helt inte annars som de står i Emil Johansson för han ja du vet han ser man att boxa bulten han tar bulten och boxar ner det som ger touch för en gold course race nä men det här är ju såna grejer på såter och rent dömes Kyle like and du vet det blir en trippel bulten runt i Geva en så like and bulten och där tänker det är ju gold fyra har varit redan grejer på såter här han inte vill att Geva kost det hade nog så aha värst jag vill se han gjorde några domare filer men han gjorde det faktiskt som Oscar och fast gärna ville ha. Han ska göra men han följde inte alla domarreglerna som så men så förvände like han spalte haxa stöj i först fotboll och i Katuchar eller vad det är. Och jag hade till kanske till som ligger i sin här att han också att if it shall legend of this then alltså
1: är rockt det akkurat som du säger är rockt han George Asman kunna för inte att jag kommer för att lägga fokus själva via Jeva Rekord som han sakta skulle ha gjort. Och jag vant att som säger, vi sa för äcklarna det snabbt och så. Samtidigt ser man att de var äcklare och för att gänga stöv för stöv. Så säkert flera ting som han inte gjort rätta, alltså samt på reglerna. Men jag råkar nu att Bergi och Svenny är så oldschool på att han bara har haft damer väl att sucka. Alltså, att det var inte så kontroversiellt att hon först in och gör sådana fula tacklingar där jag bara inbrottar och sådär. Till er att det här slår bara ner i hjörna. Ja, touch är golfkort, men jag filmar för en samt notte i en halvfinale. Ja, han öjnar för rekord, han ger det inte, och är okej med det alltid. Jag tror att det är så, han så intensivt ökat, han stått lite efter att det är väldigt kjäl för det som det hände.
0: Och det är sånt här att hvis man snackar med vad Johan säger, han ska ha golfkort här, men så får andra säga, ja, men så ska jag ha sådana golfkort och ha det i sin arm, ja. Är så det han inte tänkt?
1: Ja, och det är skulder ganska, men mer damer väl att det är sånt det som att det är, jag vet att man följer inte reglerna, men och du ska man också följa det som han, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är det som fyrer, vad är Jag har själv näkra kajer för skälta i domar för att köra någon rekord. Jag har helt omvänt att den så gärna skälta i för att köra kajer för en rekord. Vi har alltid varit okej vid det alltid. Som är så att det är inte näkra för som flocka och högna sig. Han ska ha rekord, han ska ha rekord.
0: Jag har alltid varit mest till något tull gäll. Eller när jag har lagt faktiskt. Ja,
2: jag har alltid positivt. Jag har alltid positivt. Och att det suttit jag ofta så att du ser en final. Det är korsen sida fast där. Det är jag var... Alltså bara gott kors för jag slår bara allt nere kan göra man garanterat nu 5 september. Ja? Alltså mm-hmm. Janeiro dagen och pura sig alla vänjar när jag domar när jag tar läst på han. Kvar är kors och kvar är rich. Yeah. Så helt man till helt vi sa det öjst nu du sa den semifinalen att det var tungt att få kors nu lomman och domar. Yeah. Och finast att slä. Alltså vissa lojkar när det är samtrum till här. Mm-hmm. Jag såg om det sitter de båda garanterarna och säger att det här var inte gott, det här var inte gott. Det här är till en helt annan sak. Jag har alltid högt när det låter nu väl. Det hade generellt han ger till en dömor. Nu känner jag högt från förra som spelare och stödjer av Dattler. Och jag vill säga att det är en också större målsättning i spelaren högt när och dömaren högt när.
0: Han är ofta rolligare nu.
2: Ja, han är så isak allt. Så kanske jag har postat en färg på mig så här under Trojefors. Han höll det där ner. Men jag hade det stått där så att jag inte är yngre dömare som kom in och tar rolligare och slapp av. Och hade lojkaren för att följa sig också väl mittelt.
1: Ja, jag hade generellt damer också. Jag hade blivit något snäck fjäs i fotboll. Vi är som skolkorten. Alltså bara generellt i fotboll. Det blir för stort lite via att det får nämnt. Tog jag till er känslor i fotboll. Det pussar för uppe. Det är inte alltid att klara att huxa av en splitsekund. Och jag var räckad. Så att jag gav för att här. Jag var inte öllig av domligt. Och jag hade öllig att han vajta. För att han spalt i tog jag. Jag spalt sen av honom. Jag var inte akkurat så nödlig vändning. Och lyssnar och sådär.
0: Jag går sedan.
1: Nej, alltså han är intensiv, alltså för att spela det. Och finns näckkorst och vi är ju ordna dömer allt och innan. I rakt att jag måste gå nu och också, okej, jag får inte göra det här. Som jag blir oron till e-spalter vid dömerna. Och jag har sett min person, jag kan stanna för personligen, är man dömer då vill jag väl.
2: Ja, men alltså, dömerna har en också större avgång. Jag var inte så strängt att gänga på att du följer, men är det sanning, alltså, visst du inte följer reglerna, så släpper du inte upp efter. Självt om lojkar, askar, allt då har man maten att göra dömba. Men så vill du ha straffar av den äckna. Ja. Du följer inte en grad paragraf omkring det. Och att lojka, alltså här var dömar ju frihöjt till att loja inte i stad. Det är ju inte. Alltså, dömarreglerna är ju åkost och det har alltid en tolkskarsborning kring dömar. Mängden har steg och ja. Bannas ner och att hålla luggen av blås för guldkort och så knallat bojn under någon och så var det inte guldkort. Alltså, det är upp till dömaren. Alltså, hit skälan mörda människa och guldkort för dig. I samtidigt, alltså, det är för nekv... Peter Tesser, alltså spela fotboll och hvis lagarna är samtrum att ta en färre lojt som till det Sjövan ska välja lagarna.
0: Jag är alltid positiv.
1: Tryck du ska väl läge, du ska ju kunna prata på en domen. Men att jag kan stå ner på en, alltså Milva Johansson hit 100% så det går att det var Premier League att lau i Champions League.
2: Ett lag som landskapet,
0: ett lag som tjejer gott för
1: mig. Åtta nivån. Ja, men jag har alltid önskat det funkt när man säger så att han säger från land till er känslor på spel här och finalplats på spel. Jag har alltid funkt att han färre lojt vill lägga det. Jag hoppas inte att de attra på utan I hopp i han färre så hört kan man säga frypass väder högt
0: ner.
1: Jag hade inte kört med straffan så att ni tog kört som skuld till.
0: Jag hade nästan påstövis nere att man snackar inte om man alltså, på en negativ mat och attan och distans som man så ofta ger. Alltså vi är domar.
1: Jag är inte mest nära att flocka snacka om det. Jag hade helst att spelare flockar sig när man tar omkring stöver och kanske vill ha straff i sådär. Men annars hade jag inte att jag hade alla spelare när, som du säger kände trettnar och var okej utan.
0: Kunde ju ge ett kan skriva som straff i allt en annan snäs nu i ta 5-5 så bättre att han har Petri
1: skorar.
0: Om det är som är och det var så Iva samt och också jag var skatt nej.
2: 5-5 skulle han lust till så hade sen final Joe det skulle Iva samt straff.
0: Nej
2: det ska vara klocka klosch. Det ska vara alltså det för Elger.
0: Klaxing on the risk and också Uber så det var straff men alltså är helt av fullt.
1: Jag tror som kan Thomas Ante och Tjecha och tog ju alltid action så han ska stämma det här visst det tar faktiskt mycket av samt.
0: Ja.
1: Alltså då, du kan inte älger än det på andra mat, så ska det vara klara i natten.
2: Det ska vara pura klart, det ska vara inte nivast.
0: Ja.
2: Och inte protestera en gång, tror jag, det ska vara så klart. Eller ju dömaren fokus och... Ja, så är vi harst om dömigast dysterna. Det är att ena brottsparti som mamman kör eller så i tekrumman för att linjen i öronen lite. Det är ena så harst. Det är otroligt positivt. Alltså allt i 120 minuter och det är det här man sitter sin rätt vid, ja.
1: Da är alltid att generellt alltid öll för domtet av väl. Alltså jag har kört näka tjejl, jag bär oss kan man säga positivt och ja, att det som är väl ut och fatta domtet av.
0: Hatt han så kom så innast där om man ser han var i denkra tensar resten till utländan det kan man rulla sig ist. Han kom inte ganska fin så god skorst att ta ist. Jag har fått några kost faktiskt.
1: Jag fick några kallar.
0: Är också inte hit där akkurat om ju mer tacka kom in där till ut till lunch.
1: Ja, men så kul att ni hackna så stolt var då jag stod där på han gjorde samma för och som det att lära just då sen jag också var varska så lunch om det inte blev en ekvislet så lätta bara köra och torta väsen det tog roj och onkel Leon för boyn och ja, ja, så länge du slår stocken högt, eller jag tror så fint, så bara det dumt.
0: Ja, akkurat. Hvis vi får till brottsparskapet, vi kunde kanske lycka täga så syns det fint om dotterna är snö av allt ut. Det är rena vanvitt någon som är det. Det är Aron Knudsen sände bulten i fyr, Peter Knudsen skorade till 3-0 som tar vart det. Jag hade inte gång till vart det i halvannan med något som skorade och kaj. Och det var, mankel på, halvt ändå så gör ni, jag finns armarna nio faktiskt, ta i i KAI skorar
2: och är det inte på shooter då?
0: Jo, absolut.
2: Ja. Det är mamma stropp mina över totalt.
0: Ja, men ta det där då.
2: Skjut
0: bara då. Skjut bara då, men det är nu det där. Så det blir hotans bara KAI.
1: Det
0: är lofta. Ja, ja, ja, akkurat, ja.
2: Han dyrar handskar alltså.
0: Ja. Jag hade inte jag var bara som man kanske inte var klar på att den först att den riktigt spelt själv. Det har shit bulten bänt om man var inte Nick Bezer kvalitetsskott här för oss man shit. Det var faktiskt rätta stor chans låt man vill säga men. Men pott var så helt för en Isak Alder och straffa. Ja, och så var det en sån kälka och så skår jag åt den så att han har tagit en sån smäckna rota balten bort det helt faktiskt av Westerly och då kvar var vi är ja men så var det lika upp i kär som skår till förra
2: tre det är ju i 100 och nu känner det också att kvar skår
0: ja skår 100 och nu känner
2: och så har gått att skjuta mot river
0: ja så skjuta så att skår 100 engine och så skår upp i kär och då var det att det råkte han skår ja och det var svårt det vi gjorde det vi smal var vi inte det inte att här var en så här som så fire vi upp i kär resten för upp bergast här som myntnar i show du vet.
1: Nej, nämligen, det sa jag inte. Jag har hört att skötta som du kör på att det var råkande min och ta samar han tar Frey
0: så den. Ja, Frey, men det är högsta malkämmer och ta ligger Frey inte nere och så visar myntnar upp i kär och så ligger Frey nere att han nå. Så är det också känt att han nå maler kommer. Jag var bara skvätt.
1: Ja, jag var inte, jag sa att bara inte att han finger frysparken så såg jag han ligger pojkar efter honom och kältar honom så jag var inte, han är ganska varst i honom bara inte arren och så tar det sig att komma då. Men det såg jag väl inte, så jag var inte skönt. Jag tycker att det var en liten duell med han och någon annan. Jag var inte skönt över det, men...
2: Det är alltid inte sån här Freyr ränner runt om duellen här. Det är alltid han och damen också hade uppsökat
0: det. Det är alltid det.
2: Så jag har sagt att Flores dömer runt det här och sånt. Så kommer domar om han rattar skoff, men... Det är alltid inte att han är... Han kan inte bruka till semisman, det är alltid inte.
0: Men det är så färdligt bra sparskapen just nu. Som mest är väl intressant Alton Fitzberg bränner Schultan fast men till Jordan så hörs för närmare Tesco så tackas om att det är om man spelar med ta viska ganska synd det löjer till att uppikera sig i sin sättning och ta så som tar vackert av samma stövan om du spyrs med eller för när vi ser att man tänker sig avtjärna då ska man vara alltså extremt säker kan man göra det men det är så bra mycket mening
1: ja alltså det enda som kan säga att det är att vinklen visar inte ordentligt man ser inte ordentligt man får en linje lite men linjen var centrar och hickar har en uppgå det är inte ett linje och har flatt så att jag menar bara han är väldigt säker som du säger men det som säger att han har flatt upp ja på damen så åkte jag snett ett fel så att ta sig ut eller för mars och sen där. Ulla satte för lite.
0: Jag tar uppikert, det var
1: som bara bara. Ja, det ser ut som det är förra på men så jag var inte katt att hälja om hellre än era linjen eller inte. Jag var inte katt gränsen där.
2: Fotot ska vara linjen det låts upp från linjen. Han måste fram av linjen.
1: Nej, man går så fram
2: alltså. Ja, det är halt. Jag ska väl fram av linjen annars fotot.
1: Det ser ut som annars fotot för sen fram med det och så lite en hell då. Alltså var inte om han nu vill kan säga linje.
2: Det rocknar vi. Det är 800 gör en pura klagan. Så rocknar vi det hela som om att ändra linje. Vi känner låta linje.
1: Ja, det är ut som har varit nära för väl. Alltså, jag frågar annars på fram hit på en väg. Alusinder, färgaste av män. Linje var så vorderat till att vi jämt vid. Men tack kan allt bära hans värld på. Men ja, det var intressant. Tror jag att... Gå vidka rätt, hvis det inte är någon match.
0: Ja, till akkurat det. Hvis åttne bränner.
1: Hvis åttne bränner,
0: ja. Han färs och chansen efter
2: att... Men så här, Luga Hoa tar ju mal i att jobba här, tror jag. Det är fantastiskt att se till i showmarknaden. Och så gör det för att som vinklar nu.
0: Alltså, oj! Jag står här uppe och jag sa...
2: Oj, jag ska alla säga, här som bara
1: strömmer in. Man ser på när vi är.
0: Jag sa att...
2: Det är också en näck och klaxig, jag säger, siden och klaxig helt i matte. Det har så ut en länk där.
0: Ja, akkurat. Det har varit faktiskt rätt att jag stått lite här. Det är akkurat som jag stannade ju bara inte synna av kameran där. Det var faktiskt nog skrek och så gör det mal i att för att som vinklar nu. Det är kjolten jag ser mal från så kommer. egentligen. Ja, och han sitter där snett, alltså halt
2: och så gör han det. Och man ser det, han får få den lilla boen här så han får lösa en lång grej normalt, alltså. Och man har många chans.
0: Ja. Mötte honom, mötte den efter, han säger, klart med alla, säger jag, det kan jag prova sin skud, säger han faktiskt. Ja. Men alltså, ja, det passar det.
1: Det passar sån i oja.
0: Ja, men det som, alltså, själv var inte kämpestörs rossel till Kaj som här var, det psykiska överskottet, vill säga, till brottsbarskapningarna. Alltså, det är inte här var, det här ser färgningarna som människorna kanske inte körde här var, till att komma in i den stäpa finalen.
1: Det har alltid östra hött faktiskt i Ivetunen. I helt av Kaj var grått om man har i Ivetunen. Det verkar som en svensk roll 2-0 och 8-5, så det var det grått om man har, alltså, läktaren där. Men så det är Ivetunen börjar, så verkar som att, jag var inte över att ha brukt allt krut som du vet. Ett om ta sök ska komma i vart. Ta skor ska han tröna.
0: Jag ska fast jag måste någon gång.
1: Nej nej, skor ska han tröna men tar emot spelen med när vi och så skor väl tror jag så som okej, nu är det bara spurning till ja. Och fängs tror ut för men så Jims Opiker skor lugga. Men ja, ta man tar det sitt det kör alltså. 18 och 18 kicks först förna men 17 var Pura säker så Jakob han smäcker bra på trygganten och tar pröva den här för när för. Theo söker ju ofta om den här poängen och i halvte marsk är han också dryckfri till straffskapningar eller till straff för höver, han tycks något straff för sin distan för Kaj,
0: han
1: har dådan också.
0: Ja, det är så att det sista som Bjerga var fantastiskt.
1: Ja, det har gått fint, det har varit 21 år skott.
0: Ja,
1: det
0: tar man absolut se. Men alltså, det sista jag vill säga att för den enda distan var det som NSO i gott kunde tacka vid den enda distan till att här vinna Kaj för första finnar och här under Magnus Powell där det inte har haft det sedan nämnt emot dem och det finns ju anlägg för ju år och så. Annars hade jag tappt Tardisner under Magnus Powell och hade Kajen också samförande när jag har vunnit Adamon. Som jag minns jag för, men nu vinner det faktiskt en dist. Så ganska inte heller, men jag vill säga i landskapet så tycker jag det ganska tillräckligt att jag faktiskt har bara haft det här evigt här till Adamon till den här distan. Det är kväll till Sven.
2: Ja, jag tycker att det syns som att den så är stärskare i år än det var i fjol, men Kaj är heller inte lika stärskare i år än det var i fjol. Så det här begynner jag nog så lite sin dörr. Då är det nog intressant att det syns två i denna stundförande. Här finns det Wuching ska uppnå den så är och så är det Kaj den så är jättemot det här. Eller den så är Kaj och kustar spela. Och kvar är styrkene i toppen? Är det Tejbe i linje för sig självan? Eller Jim Wuching spelt att han har nu?
0: Ja.
2: Styrkemässiga. Men det är ingen evig om att Kaj i linje för Möjra Mälstå i det andra Finkefjör. Det är ingen evig om. Och det är jag helt i att vi viskar sig inte Möjra Möjra samförande i Löbjörget som kappen sig inte. Men jag har inte trott att det är så att det är att hacka stöj. Det är kanske inte lacka, men det är inte byggt på. Det är aldrig inte. Och i våra 15 minuter så kunde jag så i östen lyckas väl avgörs det. Alltså, Kaj kunde jag östen sig så finns jag mål, men det är sig samförande i ursliten. Det är inte här nu.
0: Nej, det ser man faktiskt inte. Inte ofta, tror jag Kaj, att förändra det gapen gör.
1: Nej, inte på samma matikos för
2: det. Nej, inte det är maskinförbål, så är bara Kaj.
0: Vi är på 8, tror jag, 6, 1, eller halva där jag var. Så det finns det som inte är Västersjön.
1: Ja, då snackade de om det här för att ta mötte Nutsdom för att göra det. Och då hade vunnit 8 separat spel innan. Ja, klart. Spänt kakos här för att göra det, men i halvdelen Kaj vann alldeles som en så i fjol. Vins med rätt.
0: Ja, ta vore
1: kraftigt. Och så säger det, det är sindre maxdemonstration då. Inte att det blåsade av ötlen, men ta vore omarna, kan man säga.
2: Jag vill säga att det var lojtet som du berättade av ötlenposten.
1: Ja, ötlenposten,
2: ja. Och det blev tillsammans,
1: ja,
2: vore.
1: Yes, ja, det blev så att det var under tungt innan så jag vinner mot omarna. Men det såg inte jag är, och helst gör det så
0: Kaj gör. Men
1: Rinne-Sjaki session där var det och tack kameran näcker också till det om de spelarna kom in och tog sluga gåor som de är färner, men i halvtid ösnet att nu snackar man alltid så ofta när Astors fel så att det fel att komma in, alltså nu har det övriga toppstöjen nu i sån näckvar att det är inte ont alla fel så att så lackar ganska här ser 5% som man har haft och så blir klappen munnen så stor antingen så är det näckiga spelare.
2: Ja, och hvis det är Kajli som har en 5-6 lagar som är förutrad plus. Alltså, allt annat lugat blir det inte kvikar. Det ska alltså inte mer till att Adla slutas läsa. Det ska alltså inte mer till att Adna slutas läsa från ungen och sjöden lagar. Det är pura naturlig gång.
1: Pura naturlig gång. Det är att det är en kritik på några mat. Och så här var det vunnit så nekvar och nekvar. Alltså, det är inte att ungen har vunnit. Det har varit om det nu i... Da måtte vi starte snøytjene.
0: Ja.
1: Så det var mer eller mindre nere enn sånn ta. Anker kom midten av vondet også da.
0: Men, Papi Wichinger.
1: Ja, nekker som spiller har øvrige topp støy i nekkvare trekk. Her det var skjeggdes landskapet til Europa, lengt kvartar, til vi landslige. Så det er simpelt å være fra december til 1. november, kvart det evig øyneste år. Så at, ja. At det er pure naturlig at fyrtøtten så kommer. Kommer du inn løsning til inn, eller?
2: Ja, spørningen er bare om støyet ikke, at de lakker så mye at de grannene klarer for å forbo i, eller ikke. Yeah. Altså, det er et eller hinne i hakka i at de klarer for å forbo i, ja?
1: Ja, det er akkurat det, ja.
0: Til det er vi for å finne det nå, faktisk, i sommerstasjonen, og blant annet sommerstasjonen, hver hender vi kan, hvordan tenkte det kommer i Europa, som vi alltid ekstremt avgjørende, faktisk, i hvordan det forklarer seg landskapet, men vi får etterhånd å sitte hvordan det er for å være, men... Skulle du se något, Sven?
2: Ja, jag hoppas bara att jag är inte lika bröjor som man var för en trimna sen när det var Europa och då kom vi tillbaka och spela.
1: Tre, tjugo.
2: Jag tar runt och nästan spela vid 2 miljoner. Det här var det inte möjligt till det.
1: Nej, det här var det inte. Och Sean, som spelare skatter ut, men jag har aldrig som jag har köpt den här kanske kyrka som vi har stått hoppa för att se att det barst ut. Alltså, här är några spelare som sitter på bunchen. Det är några utländare som sitter på bunchen i Chicago i Tuya. Jag tar i skimtags dag i år. Alltså, kommer den att ligga och det är... Det som du säger, Sven, jag har alltid hinner att det kanske har spelat. Det har akkurat lika som är inne, men det har 50 spelare som aktivt spelar. Ett eller annat spelar är det. Men kvaliteten är det samma, och det har alltid inte er nu.
2: Nej, visst har satsat på att komma tillbaka och spela. Så sitter ju firman att det var tungt av dem i august-september.
0: Ja, det är nämligen det som är sant. Hågsäsen, ja, och nu var man skulle se vänner så ut. Det kommer sjolten vågare i Europa.
2: Jag tar några hopp så fick du det helt.
1: Tar först från Champions League och finns ju av hården, eller helt man, att gott man känner sig ett lier på, men det är från Luxemburg. Som Luxemburg.
2: Ja.
1: Här som Kai vann mot Lien under fjör, som var matchstöjt. Norsk Yrbosan 2-0. Och vinner att han Disney, men så är det trots att chansen kommer att blockaspel, ja. Så är det så helt dyr i nästa omfärd, så kan det vara under sig Conference League eller Europa League. Men så är det kommer här till att säga, vävren är nog så, kan vara fått till stötter.
0: Ja.
1: Kommer att blockaspel. Så, men det är spännande att gå till det här. Men det här kommer absolut att vara tydliga avarskan att gå för att fungera.
0: Vi får så till nästa destin som jag vet inte om jag ska vara så fruga att säga massakna i Jara mittlen Wujin går halpe, men alltså här var bara ett liv som dock upp att spänn, alltså här var bara ett liv som vattlen Jara, det som jag sa.
2: Ja, och det är så ont allt om man så inkarnerar och raskar i öjna, så ska man klubba sig lite i armen, vi får att vara en liten hållet och en neckbete för det och en lycka av sidan man vid en sån Lutlands varstum bjöksne, kvart hände nu? Alltså, kom och tar nu ut att det är nästan 24, det blir 4-0, man får sig säkra, men nej, men jag åkte det snumma att det, alltså, ja... Jag var ju mer man sakre för stärsel.
0: Ja men alltså ja men jag för så säkran alltså att stormen var 2 och har kommit alltså ta vi också på andra. Jo att stormen var kvart 3-0 4-0 kanske hade det halt man aldrig hört det. Venja och Chavujens och sånt där tamma ta låt det hoppa kanske fram till några chanser och en lucka på det. Ja akkurat då. Men det var så att säga det som hoppa jag.
2: Ja, så när vi såg det, så började Line följa någon annan och lyssnade an 5-6-8 minuter. Och så sätter Wuchings ju alltid en 25 minuter. Och i perioden när det var en evilleving så upp. Alltså tar standard bara och sparkar väck. Alltså. Mm. Och fem, alltså 2 mål tar jag mitt i perioden i här. Och så hade jag lyssnat det samma. Och faktiskt skorar Wuchinger hade gett till 3-0 ut i perioden i här och i... Här sådan jag lagar kanske är det jag nästa petti av sådan jag lagar här har vi och skärpande men här har botten också något så för Wuchinger kontra och skorar och så distillerar att det är ju rejält men Aluika var sitt man han aldrig som har skorat.
0: Men han manglar bara sådana kvaliteter jag har på det är deficit mindset från början av året då vi skulle få igång så var det alltså vi rymde hur intensiteten vill säga från att han inte lägger någon som viskar till att vara månen mellan bärlinna.
2: Det var ju inte testa ordentligt med den spännmodern så i. Men i halvdelen man har sett en uppåt gängande tendens till att det är flera lögar och inte lögar som tar sin större uppåt. Alltså jag vill nämna en inte angrosan som spelar ordentligt väl i mig i världen. Det blir ju mer roligare på att det tar mer att ta kanske ut. Josef ska man in och högra back. Hever som alla lögar rakt av lösen drar med ordet, men gärna komma på sjur och natten och nu ligger han och toskar fram sölen här och här har vi då en kramibandspelare, ja, nu spelade jag åttende sån också, en sista distalje som kyrde en annan färg nio och här kommer sån Arnor in och sin unga lögar som det är nog slått läckla att att har växt sig till uppgåvan. Jag hade det som lys och så lige växte sig inte då. Jag säger att kapitel börja och jag hade en fast och det är mindre syndrom om 23 år när jag tar flyger nu till lagar skulle spelas in och så kommer det ut mot sommaren och då. Jag hade bara vid kommer lösa en lång renew and we were tired. Jag minns det, vi var, jag var med så tog in att ta halta i det lite och man kommer till Europa och påstående, jag tror ju att vi Europa kom och en fyrstande jag sköt med så kom vi här, alltså liv blev bara bättre och bättre, ja. Och här hade Wichigan Floyd och Lötne och det var det slutt och sådja och här bekämmer vi intensitet i det, ja. Jag vet inte, jag helt och lugga att det hittar ett snabbt rätt. Nej, vad det är att förtjäna sig av Wichigan. Pressa på alla ställen. Alltså, öliga väl pressa li. Alltså, Harpe släpper att ge akkurat här som Wichigan låter. Och önskan. Så när jag säger det, alltså att man har dyst.
0: Ja, akkurat. Yeah. Spälla balten runt här. Alltså,
2: ja, alltså, släppa här till och så tar vi på balten så kommer det inte. Och kvar släpper man högt press och fyra vart att spela längt och så var man balten så är man annat.
0: Kan du väl inte du disengage?
1: Ja ja, nej. Allt som jag tog så vi allt som jag hörst om till det att säga förra noll där var det var när det 6-0 en jag annan listen. Alltså det är simpelt en alldeles första att lämna jag nu. Och jag någonsin sant vid. I halt alltså så just nu alla watching here alla vårdligen tills fram. Alltså det spelar gott som jag kallar in där ändå. Det var 2-2 håller sån. Jag har kvävings rekord men lucka väl för lucka var det rätt läge över. Så att jag hade långt stått så att jag snackar ofta watching för vi då har man väl konceptet då man. Ja, där får man också spela, där släppa spela och som Sven säger, nu växer det uppgavna och faktiskt blir lovliga ord.
0: Ja.
1: Och det är att det är suttla och kanske kommer som de förena sen då en kyl torspunkt där man är uppe en gång till att tar väl kanske bara släppa spela och göra.
0: Ja.
1: Men det är skrekat och tar fylla hopp och sånt. Alltså vi ser det akkurat som det är.
0: Ja.
1: Och fortsätter att komma efter finalen och så. Men snart blir vi uppe en gång på handamattan som det är nu igen. Men så blir det väldigt spännande. Det finns 15 september.
0: Ja. Vad spännande mot NSO i Eisen. Kan det hända tydligt? Det är egentligen ja. Särskilt att få se på att nu kan det hända här. Alltså, det är rätt spännande. Gott nog blir det 8-8 som... Jag wish it man. I probably like our for wishing us now. Han för att han var spela och det är så fantastiskt. Gott Sean det gott för första kan fotboll. Men alltså vi måste lycka snacka om HPS nu. Det är jag vet inte hur ska börja vi HPS. Alltså är det bara på 6-3 go mode och så släcka det här på ett la cut out av HPS the cupping girl. Shall one out there out the star. Det har den där frågan like our för som så är jag mera och tar vi satta det vi minne go like our. Det är så att men gärle här manglar intensitet ur HP. Man har alltid sagt man ska alltså undervärdera HP. Och det huxar jag faktiskt under det snåna. Men nu stannar det ju att tappa förra någon huxar. Nu möter det skala mandagen. Och huxar skala men stannar sig knutsar sig fingrarna och säger men händer det så kommer vi sakta spänna. Ska
2: ja. Alltså, du nämnde du det som är på 6. Jag sa Atlantan det stön. Och faktiskt hade jag huxar i att vi går inte döm och HP på hända dysten. Typ 60 var bara uppe det värre.
1: Ja, det var det.
2: Ja, alltså, HP pjöd sig köra gård till hända dysten för jag vinner 3-0. Och ja, kvart ska jag ha HP? Alltså, ja, jag hör man ska inte undervärdera HP och sövna och så, men det är långt med snabbsnack. Det kan man också minnas. Alltså, HP blir förrmast att ögna för sig en kvart. Och att han säger att han är luxor.
0: Det var 16. Det var 20,
2: ja. Och så satt du 18 det kvart, 12, 13, 14.
0: Hur vann du i snadjan? Var det HPS nu?
1: Kaj vann du i tjan?
2: Ja.
0: Kaj vann du i tjan?
2: Säg i tjan. Hur
1: var
2: det här?
1: Var HP mitt lärare?
2: Det var HP hans. Men det är inte så att när man vantar att man sitter inte och fantaserar sig att HP för att koppa Kaj, jag tror. Alltså, och det är så hittat linon och är det samt vi har en som pratar vi som sitter också innan det i HP. Men blir vi inte av en hjärn med det? Det är alltså ett problem vi lagar.
0: Yeah.
2: Och det är alltid. Alltså, jag tog inte, jag har sagt det förr. Jag tog inte att sucha kvör lojkar jag som har på linon ska få vänt gången. Kvör kan få in och säga, boff, nu samlar vi bakom pendamaten och gör vi så.
0: Yeah.
2: Är det lojkar som har då tråkat mig vad kvar gör jag?
0: Nej, det, alltså när jag kom in i Kylie är normen är möjlig. Alltså det är showande boss. Men det där var så högre hvis han högre backer så spelade Jonas det högre backer näst. Ja, så det är jag vet inte gång om. Och vad ska jag släppa ifrån om Jonas?
1: Nej, det är Rockfast Sissi, vi har kört med Ramon under oss. Jag hade en
0: Frölingsspelare,
1: han stått lite jätte. Men det är inte som Sven säger, alltså, i dusch och sucha kurs när linjen ska bråta upp märmar och som loja li framåt. Ta ut ett hammer. Jag sa faktiskt som sexedösen, jag är helt särskilt av det här. Jag har gått hoppa lite den dagen. Jag har gjort nog att vinna dessutom. Sexer var förfärdlig.
0: Ja.
1: Och tar spalt direkt och var effektiv. Så att jag tror inte bara att det var en vänjare effekt. Nu får jag vänta en gång i Rövrich. Så att jag har besmyndrat 100 jar i att det är sån. För det var ganska iraskande. Men jag släckte iraskande att jag tappade dessutom jar.
0: Nej.
1: Jag har alltid manglat så rejäl. Nu har jag köpt, vad var det? 5 vänjare på 6 år. Arns mot regeln.
0: Ja.
1: Till en oska rättighet. Det är också andra som jag tror till er spära vänner som är galla till också andra östen alltså tar skulden lyckas med hitchen efter och som börjar nu tjuna ekvist att säga men att alltså okej okay, nu kör du chock och nu måste jag också andra och ta börjar alla med norskla fra och rekrytera rätt spelare få rätt vännerna och få ett kontinuerligt kan man säga program som lyckas för fälla jag kan nu lyckas det.
2: Alltså här är också det är ett mål mot watching så är det ju också organisationsmässigt alltså. Tänk det första mål. Det är skola då är om en avario som inte skip.
1: Ja.
2: Alltså Jörgen kommer upp till vänster tror jag och Jakob ger en forsfint och en attar jag gör nu och så då den främre stång. Varför har fyra varje lag att någon?
1: Mm. Ja.
2: Alltså jag har så fröjer att vi ser det med smådrång långt sen så är man beankrad för att göra spalt igen. Sen står det inte smådrar. Det har pura förlåten.
1: Ja, ja.
2: Alltså det är också det avtalet som inte halta på
1: omkring matta. Jag har hattat två världspelare för att det är smådrar dronkare. Alltså minns vi att ta öja i vårt spalt i världen. Men ta öja spelare bäst av dina då. Alltså har vi hittat det att... För främst och jag måste hitta jag
2: att det är något med. Ja, och så ser man ofta, alltså är det lite rakt, alltså blir det rakt på ett parameter.
1: Alltså
2: då, alltså här är det, och kanske är det självförståelse som är det största problemet. Är det lite bättre än till att 4-5 plus?
0: Jag vet inte, nej, det är det nog inte. Alltså, nej, det är det nog inte.
2: Alltså, som ser man luknar vid lojkarna att linlin, så halvdigt man ska göra affär och säga till att alltså, här har Witching Group 6, du skulle gå och lojkar. Det är alltid.
0: Jämt alltså,
2: ja, alltså, och så går jag den så i här om man fjattar.
1: Då har man rätt,
2: ja. Så, ja, att HBR och folk runt om HBR är rakt, men det är det inte bara rakt av verkligen. Alltså.
0: Det är väl möjligt. Ja,
2: alltså, sådana är det. Alltså, om man är inte bättre än...
1: Nej.
2: Tog ju första distri Jeva, alltså.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Du ligger ju en lärarstand, jag ser att han är öjlig och helt åt, alltså den första distri.
1: Nej, alltså, ni ser så här, jag hade inte hopp er en två spelare väck för att vara toppligheter. Alltså, det tar en längre veck än det.
0: Ja, jag vet inte om två utlänningar för att hjälpa det. Alltså, jag vill se en kreativ medvalt här, hej, just nöker ting, du vet, kanske görs att spela det som penar.
1: Jo, alltså, här tar det förlängt att det för som ligger i en linje, att det ska vara till en här för att... Jag kom här till att det hade utfordrat. Jag har arkojen så i och...
0: Här manglar bara så mycket kreativitet.
1: Ja, ja. Och lagerskaper, intensiteter. Alltså, du hickar runt av vatten. Då särskilt onka ordlande. Alltså, då särskilt inte jag kommer att resa min. Jag tycker att det är okrenter. Alltså, du tycker att det löjter spännande. Hur ska du arbeta?
0: Ja.
1: Och jag syns som vän. Jag duscher kvar det. Alltså, jag tog seriöst kvar det.
2: Nej, alltså, jag har stormat sig fram av firma. Men jag hade det där att få ett golfkort för att löjter. För jag blockerar mamma när jag spelar ut. Annars... Tjeder ett land och frispark alltså att alltså alltså måste krutchas vis det gick att spela tema Watley. Vi i sålde ju jag då inte för Gavelager hade stabilisera lige men här från La Fabio är åt toppen. Skulle mörren.
1: Ja, det är mot vi.
2: Det här skulle mörren två lager och längre tui. Så det tar tui alltså och ångestvägna hade det här kanske en kämpig avbjörn till Flora Fjell och det hållde jag här, vi kan bara börja i januari månader så fettla ut här så lagarna lige och så är vi topplig. Folk fotboll är flott, alltså
1: allvarligt.
2: Och tälligen som är väl sammanspald och vänjer väl, alltså det kommer längt, alltså.
1: Jag minns att nu ser jag det någonsin sant, att vi säger Kaja som dömde att har 15 och mycket längre, ja, hvis jag minns rätt. Och jag minns att vi var flera Kaja då, och som tog sig nästan att genom, och för hette det rätt han nu, att vårt, klarar han inte långt än hittar, ja. 16 månader köper han gott nog, men säger han att jag samma med känsla av att okej, okay, det kommer inte någon här till det. Men så är det studien, så klappar det.
2: Ja.
1: Så kanske jag gärna, till fyra. Eller fem kapografer.
2: Ja, vi ser man vänjer.
1: Ja, vi ser man vänjer. Jag tog oss här till. Ja. Och så rickade jag ett annat här. Och så hejt du när jag var kommit framme. Tack för imorgon.
2: Och så minns jag så gynnarna så Chebron onkel där lagade första åren och behöll det tår och så Chebron att säga att och Chebron att säga att onkel fish of his men jo. Men onkel är det vi att han är inte så du bitch Leo upp och så skiftet där kvar jag för
1: chans att ja. Ja.
2: Och som så passar till det här så vänjer han inte att spela och det här är pura stycket en troblad i fällan, alltså i en fällan som har skiftar vänjer, alla tog in, du skiftar rättning alla samlar tog in, men nu inte vänjer in nu skulle vara i Örvise, vi skulle vara i 16 meter Örvise och vi skulle göra allt Örvise och så, inte en gång vann så vitt, ja, nu ska man en annan redan säga nej, hatt det gör vi inte, vi gör granna och det är omgående gott för fällan.
0: Och det som kan fiska att det inte är värre, det som kan hända vid Hapenösen, det som är... Nu är det en rätt kille så tar jag var 15 plats och vävren upp till 4 plats kan vara nog så länge. Nu är det inte en stäbafinale och också visst där inte komma ut i Europa och inte få oss i Europa-pengarna till oss, så kan det vara helt galt till nästa år.
2: Ja,
1: så kan vi öka läkta om alla.
0: Ja.
1: Jag vet inte, nu vill jag köra med ungdomsförbundet. Jag var inte med näkare som är klar att tracka till, jag har kört den där grann. Och ska du skifta Leo ut hjemme så trycker vi att man ska göra det ut några år. Och kanske är det för att jag har blivit med 5 år och missar upp en grej att jag har simpelt att må. Ja, att jag tror inte jag börjar nu inte. Men så att jag har medlekan i egen i att okej, nu skulle vi, när jag ska vara till en ett år. Men nu tänker jag att den är Atlan som tänker 3-5 år. Och gör det så lös. Tämma till. Eller möjligt, Matilja.
2: Alltså låten standard är ju en vakuum. Alltså det är en vänjare som inte är sikre vänjare i morgon.
0: Ja, det är som är vik för vik. Han tänker bara en...
2: Han tänker bara en avgör som inte var dum. Men så visst vi allmänt vet så är han bara vänjare. Inte man finner omkran. Inte bättre, inte man säger vid han tuska göra det här. Och så långt man inte tänker stövna. Så stannar allt helt lösen bara. Och på luften och kvärt.
0: Det var man inte. Det är gott för att det här var ett eller annat under ämne. Vi kommer till sommarstagen. Det var man så inte så fan lika tydligt att... Ja, det var inte så mycket att jag var tydligt till att lägga skor sommarfri. Men alltså, ja. Här blir det så lika när vi inte kan skära något. Det var uppe vänning att det. Men hade vi faktiskt här för handlade stund. Och vi färdade så späckligt och gärna till nästa ämne. För att ta oss av lösen. Nu flitiga jag vänta är faktiskt uppe. Och vi har varit sin drin i hoppet. Här har brukar följt sig. B6-sut ledde den fram med er. Och bara ställde den liksom telefoner. Inte där ofta så blir en av fjärs ombars här är det ombars nästa gång läkaren inte har tajmån hoppar inte kaj här är det några ting som skulle hända här skulle det här vara nytt av malver ja till det ena malver inte där med skatter ombars bär marskabitjänster som är tökare akkurat nu men här är det kämpstor för Simon Jörgensen till Skala toppskytten och i mästadalten heter Kappingar och här är faktiskt lite plås ut jag minns att syn till kaj och ombart det kan ju inte ens att det är som är råd och i Simon Jörgensen men jag huxar, alltså det är sagt nu vet jag inte hur det är, klassolen och allt möjligt till Simon, men jag huxar bara det som är med mig av något snäck verkar för jag skala ska den färdiga till att hvis vi ser skala för en halv miljon för en ett lag så det här, alltså jag vill inte säga till något hvis jag skala för det nya i nästbästdeltena så vill jag säga att det skulle vara väl mer än till att jag så går det som spelare faktiskt, men alltså Tamar är störst på dag för att han ska föras därifrån skala väl till mitt. Kan du kalla det?
2: Ja, så skala har haft avbjörgare att vinna förbostadsstöd. Och tar det här var vunnit ju Simon vid Rölja Könligör. Förbostadsmässigt så har alltid Kjolmors att de har sälja. Det här alltid är vi störst för att starta. Men jag har ju nu hovet att nästa vi... Kvart är det här för en lögare? Hur han bruk för det att vara stjötnarna linn? Kan man tävla sin jobb koi? Alltså,
0: ja,
2: jag vet inte. Känner jag inte nu väl till det? Alltså, ungen Ivi om han är några dikter, men då är det här sagt så hade jag inte bäst spelare som spelar för ju några gånger. Alltså, det är här vi där. Alltså, han är en fyrande lagare.
0: Och han är nöjd januar.
2: Ja, det är ganska betydligt att han är inte för i lunch att rätta.
0: Ja, det är det som är.
2: Alltså, när så är faktiskt också två röjliga donade lagare för några år sedan och en har kunnat av danska landsliga.
0: Ja,
2: akkurat. Alltså, det har brukat ofta som en lovfjöl och får spela tog i högsta stiga. Och är rocknig faktiskt vi att inte bara förslivs med en seriösa.
0: Nej.
2: Det är åttan av vidare där, men alltså en lagare som har en bortlig och klarar att skåra 6 mål för roll.
1: Ja.
2: Han är intressant för nekv.
0: Ja.
2: Och är säkert inte bara förslivs.
0: Schemal, jag faktiskt skor. Ser så där.
1: Så där. Att så sårste att Einar vänds inte Marbon första helt nu till alla som blir näck bättre än det för alltså att samma som för Korston och jag önskar skor tjuma för hopp ja. Men här näcker agenter som såna går jonna. Så det rockar ni 100 som jag som gör också en down the Florida agenten sen där vägen. Om man så helt fram med Kai eller för ju när lite. Det inte att säga men ja, tar vi skala och tungt under som Sven säger och fer han ja men så frukten nog snack för skala så tycker vi att han kommer komma. Så som stöv som fin vara förra har fått nya här tag angående sån så att jag eller kan det vara att han kommer öla tunga check. Det är inte bench för men jag var ju inte om att där. Nej. Anders kanske ska färra och nu säger det här klasser där vinst så kör men där har Filip Brattback som är faktiskt vi nog där bäst för att jag gör. Han är så öla väl för.
0: Ja, akkurat, ja, jag nämnde att det var det är alltid till mig att hvis jag skulle ropa så hoppar jag ganska liksom tonne vill
1: säga
0: till mig här i er, ja, alltså till att Patrick tar ganska mycket att han skulle nästan brukas till ett lite europeiska distansjobb,
1: ja, akkurat, ja,
0: och Philip ska spela en och sin åttne hinne med alla som tynare och pott fram med att han pluva sin tid. Men så lyckas ska, vi lyckas för att till Simons och så ska han skora 13 mål i Kaffinger, han skora 21.
2: Ja.
0: Jag också där ja.
2: Gud så styrs allt talan sig ut visst du kör det till Jamal nu veck.
0: Ja, det är det.
2: Och det är ju bara det som händer visst han fyr.
0: Ja.
2: Det är inte alltså skal här vi snackar en annan i hopen som gud så är här till Hebrekva så alltså har jag också som det är armt där har vi uppe ja.
1: Ja, ja. Det tvättar man aldrig kyla neck va?
2: Nej, det
1: är det. Det ser fan ut att hålla det så
0: ja, ja, ja, och det spelade mot det på samma sätt alltså man ser alltså jag hade det på samma vår välbeds ut det sånt att ta kunde vi fram för 3-0 Aaron skala skorar och but att skala hade det inte några stora chanser det sånt att få Luka in sinte det fällde stöcken till Simon som häver som inte neck plus med han. Han knallar när bulten på trykanten och till det som han kan.
1: Det som också snyggt är att så skårar ett målbarist i mig eller like så liksom i det här. Och så shame alltså försvinna vid honom vid Sanfera. Ja men så är det inte så är det redan ett stig knappt som vi har kappat hinvägen. Det är inte så att han vinner dessa 3-0 och han har skårat 2 så vinner 1-0. Men det är också så där. Det var kanske allt också så just där. Men till Ölning Blister hade vinner en mål som han har reagerat. Och till, som sen säger till inte näka upplagt på en eller annan som har täckat till tjej mål. Så det är så här när Blister skapar skåra vägen. Det var knappt 8-0 och trus i 8-8.
2: Och det som händer i Blister tar jag lige hur han svarar en lagare. Så fär han ej uppmärksamhet från oss. Och det är så att jag plåts lärare. Så steker han den här faktoren ut. Okej. Så nu var så vid gasaren orsakar skala men bara skal.
0: Ja.
2: Ja, och där är det skala och Simon, va? Och det är bara så. Så jag var inte jag visst jag satt nämnde jag skala så har jag alla för en huxa. Okej, kvärt är månaden av spel bäst stoltne ekonomiskt och näst bäst stoltne.
1: Ja.
2: Ta månaden skulle ha för igen, visst skulle säga nu.
1: Akkurat, ja. Och
2: så var det iskatt lower och annars
1: ja men så inte even till att det var så a coil eller sex eller which relation metron men så är det nog rockt den ser där för så att så att det är kost för skala mest beror du visst man kämpa stöven där.
2: Ja också är ju pura sick på han intresserar att spela visst han nu huxar vad ska jag att man spelar Danmark nästa.
0: Ja,
1: det gör det.
2: Alltså så vi hellre vara här och ha succé.
1: Ja.
2: En affär att vi handlar på något inte kvarsel och inte kvar i besäkset till Habe och skriva en halvtare som
1: har.
2: Så är det en två illa tror jag.
0: Ja, klart.
2: Så
1: det är det
2: inte. Det är vi där och så. Nej, det är inte. Det strategi är här och kvart. Jag vill säga att en chans att vara spalt i Europa och förbult så näka. Men vi känner inte längre till planer tjonen om man vill släppa veckan att rinna för ett år eller halvta.
0: Han skriver sånt runt här så att vi skalar i öllan fördagen från han kom så från FC Høyvík och jag tar så halvvis i kappen nu och så har jag flott ner och tar jag vet inte om det här var norska Ryssland gavst men nej, jag vet att han visste gå och diktigt så får han gå upp till Axtöj. Men det syns det att jag snackar om i färre snackarna om så är det kommande dyster faktiskt det är simpelthen tog till men det är så tre halvläggare i söndagen och tar flesta dessen är så måndagen så vi kommer att kunna ta till söndagen men en läggare som UGFs kör vi inte till så Otni Atlasson och sist vi hade ett gäst av Tori vi sände oss och så Rune Rensö som hej sände oss och han säger faktiskt att Otni han gör till allt det här arbetet att det här han rann Atlas med sig när det som och gör till att gäst kunde spela på den måten som han gör till så alltså en otroligt viktig spelare som kanske inte är så jävla skönligare alltid för åken fotboll sitter men alltså han är en sakning i vision som man ser
2: Ja, jeg har alltid sett han som en type, som en leiker som du ikke legger seg mest til, men du sakner han ikke til han vekk. Han er en typisk skrelle med Ramine. Arbeider, bøynhærst, ligger i topp 2 av metron kvantan, øynest og øyndest. Unge leikere, ambisjoner, stolt av suttje at han røyner for fylgjød om han var i Norge 17.5-4, fikk til verre ikke nok selv spill til, det var et annet som var bare for vanlig litt kjønn å spille. Og til det som vi håper for en sånn leikere tid til at man at han får dyster i bøynene, ja. Til det som er suttje at 8 skal legge at 3 er spillet vi på alt det, altså 8 på alt, her kan han renne fra det og til i omorgen og til rønnsjon tekeren. Erkærur venen nekv av öllun og elskar að spela fótbolt og halv 16 leikar som her en venjar er komin eftir som sér potensiál í og som hefur en spennandi framtíð til að Svensson er akkur ríkt upp í næstbestöldina og en venjar som er komin eftir en leikar så gengar við útfrögust til því að hann sér menningamöðlokar í og sér kvartan kan bruka tid. Du är ju spänd på så jag kvart. Kan för roll han kan få en sån li.
0: Ta vi det att för en rätt spännande att följa vi går så för gänget ju honom. Ta alla sista vi var snacka om. Vi får snacka om kommande stream men för sent bara spela du kan eller att det kommande omfören till Kain och Sylvester. Och så det är bestämmer på sex sida. Då har vi mot skala och så det witching mot den så vi och så blir åtta rush mot ape. Kvar det ser ut som du är mest spänd på väl då. Vill du se att hemma som är det?
1: Ja, det är witching så inte. Jag vet inte. Han är believing att så ska vi knar vill se. Jag har witching till som dag fram nu att att hata blöver en ekvianadist sen kanske vänta vi för en annan så igen så just när och kan vi någon så agerande för att sätta för utrasa sig.
0: Det som är
1: till face i munnen men så vi kan ju som är rätta en så i främre.
0: Ja.
1: Ja. Och Kai Norsjö Väster och här att har så kan Norsjö Väster med Hagen Chu från Kai vinner.
0: Jag tar bara inte trött på en Chakai kanske.
1: Ja, ja, tack kan vara men
0: vilket vinner?
1: Tar det stora så väl gör. Men tar här och så finns ju syr nu och så tar vi på matchen kostar det här för Averska men Hagen går ut för det Kai för Tristy. Och visst så att watching after kan man säga bitch about us I picked up us honest så då ju väl och med att få minst att det är ganska tror men den så is he from it the next sort men jag vet att jag har nekt det som är näck mest spännande tills ungefär.
0: Ja. Jag också ganska så har på skala men kan
1: jag okej ja no det toppen någon säljande men
0: ja. Det är ja ja det är absolut det sen en så spännande så kan jag säga till Sven.
2: Jag är på samt det som säger men jag hade en väldigt spännande distret att äcklöja att här är extrem på 60 och tog jag att på 60 då är det jag brukar för att stämpla in natt då. Ta spalt
0: och tar av witching att han på 60.
2: Ta witching att han på 60 då spalt nu sa man snyggt av det som har bjött så att det torka men jag lät att det fyra mål in och är att han för fyra rätt och så det snurrar av mot den så i og så hadde den måtte hape, og i barn tog han før den måtte slik opp. Altså, bare pensak, så hadde ikke strømmet opp. Så tar jeg av bruk for at prek var for seg selv, og at jeg tok dem opp av drøholdene, og så kjøver han, det var ikke grønne så i som er samtidig, og sagt at det er det var spennende å vite hva man flyter, og jeg har ikke mulig at åttanvelte at Jovan og Moine god er at du tar til for på røsken din. Så, men til helt klart, altså, jeg har på skala. Det er også en dyster som har på skalvinn. Altså, jeg har ikke vinn handa dysten. Så skulle det begynne at hoksa, ok, fjøra på seg blir også lengt vekk.
1: Ja, det var det.
0: Det är alltså spännande att följa vi och FM1 vill se Sean det från Simon av Hesson Dysson. Eda Simonsen och Sven Olsson, tack för det till våra vi och i fotbollsskulden och i kväll.
1: Det är bra.
0: Sen den kan höra sig ner FM1.fo om ett lite bil och minst tid så har vi det är 3:30 skrannar klockan 7:30. Årsaken är att det är 7:30 sönder kväll. Vi berättar vi en sändning av fotbollsskulden nästa fritjade.

0: på fantastiska och fitta tajmer. Sök av Hodle Brandan på Gmfo.
1: Vi switchas då av Hodle Brandan.
2: Bra portal nu. Nuts lösningar blöjer nu och försöjne. Stök in av portal.fo och switch ödliga och tillbörjande. Portal.fo.
3: Scouse House, en ostäje, här bäger viner och nuts anledd hittas till stora dyster, goa löter och ena goa kalta Till Scouse House visar vi till fotboll, pompa, darst, formulär, kaprower och annan utrat av storskudja. Scouse House, du utrattar i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.
4: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver truttjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt, kulavensel.fo.
5: Nu är torsk och fan

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tui veit að vít her enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kativöidaren.
1: Törvar arbeidsbilen enn að hjálpa því hånd? Vít hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tuin, vi vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bílek tui, á bílrögt, kurlavenshel.fo, etla á telefon 35-45-30. Vensel bílrögt.
2: Skulle hörna köftast, sett det så I samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalokar av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta check 2. Gulle vajt.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är du inte av FM 1.
4: Sommar hopur av tiltukna færa til I fargjón. Sólaðis hetta, æstin hetta vikskifti Vokspot stendur ovast hjá mongun. Og Rúni Tjúrus, sí okkur fyrst hví við skulle færa Vokspot?
5: Ja, men det fyrir for at forhåpet det åpnes for løyve, det jo tónlegger av hasset, så det jeg tykker vi at man skal bare komme lort av nøyta tónleggen, og ja, her var et stortlig kvöld.
4: Hvert det største navnet som lottekker?
5: Ja, det sjón amba kann man til, altså som fyrir som der kanska Octagon Joe, fyrir anna der kanska Bistra, anna Svenka, det ikke sige at hver det høresen av et her var, så hvis man sier det utløske navnet som ofte defineres med høresen av, så altså, man kan si Octagon Joe jo et gammalt rockorkester, som man har vært I Rung Gudar for noen flere her, altså her.
4: Ja.
5: Men Annika og Apaka kanska meira til som har lurt etter Voxpop og FMI-tiløpene som kjempehitt. Og faktisk fann det var kanskje at Safri Do har 20 års jubileum I år, så jeg tror jeg har blandet I år, vil jeg si, men han skal finne med nok mest til Ogle Kid Joe alltid.
4: Ja.
5: Nok mer til rock selv.
4: Det nemlig at det. Men Rune, det som selv at det alltid avgjørende fyrer seg en utadore tiltak som helst, det veverlig, Gustav Verur. Hva sier Tynar Verur-forsøkninger?
5: Alltså, mycket vävergodet att vad du är Birgen, han säger här att det är fantastiskt väver. Så jag är stolig på Birgen, han säger att han måste ha bäst I följden, han säger själv, så här satsar vi det på.
4: Ja.
5: Jag vet inte, jag säger att inte ser mig om det igen, och det tar man faktiskt nu då spyrs med.
4: Ja.
5: Och är Batnalandet flotten igen I Höjvågsättelna, så allt Batnalandet är I Höjvågsättelna flaggan 2-4. Och jag ser med grund så börjar Voxpot I 4-4, nämligen I morgon, vann jag kan tro I, så det flottas inte väckta räkna, men så 8-8 klockan 5-6 så skulle det bli tors som I Kildelandet.
4: Nu är det så ofta till sådana konserter så har vi sett biljetter I går tog fram och undan så att gosse ligger sölan I armont och andra år?
5: Ja, så faktiskt alltid jag bett nu att det utsällt, så det så manligt. Kanske fjörhalde då det ett färdigt år nu, det enda året och det cirka samma första år. Det vi utsett nu I 15 år. Så vi absolut glädje för undersökningarna och tackar för ödelföringen som kommer att stola på och styrka för att ja, att det här blir posthus första år.
4: Rund Josef, jag inser att det allra bästa vi Voxpot nu I morgon.
5: Tusen fyra.
4: Tack för det. Nej, säger Rune Djuro som fyrkibär av Voxpoten. Arbeid og omvæla skansan færre I gang. Tjóshåndig finnst pengar gjøtt til arbeid og gjørt avtal vi arbeidstekere. Støvan kritisk av nøkron støvun, men som høylt omvælgar neioar atlastegane. Og I næstan kommer en sérfringur I Foko ur Danmark at gjerna Foko-planting. Sjalt arbeid at teka murversi neioar og hitja byggjata oppator til byrjar I august. Hette det største arbeid som skal gjerast. Herlef Hammer, som stjórur í tjósalunum, sigur að talan om vanligt við lúka hald. tøyen er her innert tann har sett sin spår av Skansan, og nå tøyen kommer til at gjøre nei og omvendingen her. At han er kommet at han er rundt, så løser Skansen er gav omstand til det kommende 200 årene, sier hele Fammerstjøret i Kjøsannon. Begynner vi her som støvann er mest kritisk, og gjerne tøy har en parster av Skansanon i havn vært stangtår. Hette en av tryktere av hund, tøy romverset, etter romverset, etter murverset, av Skansanon er så ringkonstant at han løy til vantig I fyrir at han kan rapa tøy stangt av som som muren hakstor Skansen alltid vært omvaldur såleis at muren vært tidsi nýjur og setter opp at dår Hesa fyrir kjera vi på en mata som vi halda fyrir at halda langre Allt tjóa havransöknarstánun Æsis kundkjörði fyrir mannanum nútjastu rátsjöfinsna fyrir vajúa gullakse, longu, blalongu, kongafistju og svarskalva og í 2016. Flestu efur som fiskastánun eru að finna í flæri hefursjón og eru tói roknari som svo kallegi félastánar. Æsis meðal til að longa sem en sérfyrsku stánur alls ekki verið fiskar rundt færjun í 2016 og eins og Æsis æsni hefur tilmatt sænast trú í árinu. Tilkongin sænast á árinu hefur lútil og hetta sem við efur som forsaknum hefur haft vissar að gudikastánunni verið mettur að svetja um nýjasta vandamarsi som 9340 tons. Væjan út færjun hefur verið mial og oman fyrir hessu sænast á trú í árinu. Æsins meðal til að vajan af gullaksi í 2016 kan veru í mestalegi 2.805 tons í Fyrskun Sjekve og vestan fyrir Skottland, það vil segja í Æsins ökje. Þetta ökjeng var 24% sem að búið til meðalir fyrir í ár. Hefas fiskskapurinn eftir flestu fiskarslöfnum undir færjun verið stortur við hann fiskliða skipan verið gullaksa fiskskapurinn stortur við kvotaskipan. Öngin midlunanda eftal kvotabúti á gullaks í ökjunum í Fyrskun Sjekvi og vestan fyrir Skottland. Færjar ansettast vanlega tvær tríingar á tilmaldu vöginu. Fyrir erra félagsstofnum meðlir æsins til að vajan eftir blalang og minkar 41% fyrir 2016-2018 til meðlir fyrir brosmum verið letið fyrir 2 ári fjör og verið svo stætt ábrött í ár. Eðla næsta ár. Til meðlir fyrir svarskala ábrött meðan til meðlir fyrir stóran kongafisk hakkar 5%. Hanna Jensen tekur nú við aftur sem rektari á Mínum í Kampstalli. Hún verið í færlöfu síðan september 2023 í sambandi við politiskt arbeiði, men frá 1. august verið Hanna Jensen aftur ofast á Mínum. Hún byrjaði sem rektari á Mínum í Kampstalli 1. mars 2021 og arinn þegar hér hún starfast á skólan og í Nekvar sem undurvísari og velagjari. Larvikskvinnan í Götu verið austin verið Nekv virkjinni politikki og av tog at hun tok sett i at hinn til september 2023 fyrir framsøkt, fyrir hun i farløyvi ur rektararstarvene. Så Jan hefur Kristian Johansen fyrir virkandi rektar i Kampstalli. Hanna Jensen stillar ikke opp at hun løktes vel i mars, og nu grøtt at hun byrjar atur i starvene som rektar i Mínum i Kampstalli, tann 1. august. Hetta skriva mentamálar rei og heimasøyni og leggra treat við fegnast at bjóa hon og velkomnar i atur, og så sér framtlennar og ukastel framhaldandi að menna skúlan, Samstundet som vi takkar Kristian fyrir hans aukas, men han virka som rektari, skriva altså metamalar ræje. Verden hei et gott år i 2025. EBITDA var 338 miljoner, saman på vi 304 miljoner år i fire. Urslid etter skatt var 231 miljoner kroner, saman på vi 119 miljoner i 2020. Og í 2025 var galdnar 132 miljónir og í tilfangjastjöldin og skatte. Sænast og Arni hefur verið galdið til saman skjóðar 612 miljónir krónur í tilfangjastjöldin og skatte, altså í sænastu 5 árinu. Seg yfir sænastu 5 árinu í tilfangjastjöld og skattur í mig að 64% af öllum inntöknum árin tilfangjastjöld og skatt. Á mitt í tósæði við stjóran í verðan, hann áttu Bói Jakobsen. Bói, tíð svo sé út til eftir snerskrifinu að vera velnögt við aðri som fjór.
6: Já, gott já. Já, svo, það kan man ekki annan við að vera velnögt við aðri som fjór, 25 og það sem við sækja leið fyrir til þetta að det är också nära vänner en uppsjövinna som vi där som finns I vänskångt ja, så det vi otroliga fin
4: och tar du nämner ära vänner så ska jag bara lycka säga att det är på ju färskfiskaflåtan nöjst nu och är parster av Faroe Region
6: Ja, för Richard är det ett som är och som då och bevisst lande och som då och skeppen jag kör någon. Och då är det att det visst för mig att det slår ut guys som måste någon en bättre dock nu. Så måste ju snö vänt gångna så.
4: Ja.
6: Det floating som så kan inte rätta vägen och ju för mig skulle man säga.
4: Ut av först och främst för hacka han hackre prusen bäj uppshore fish to och botfishton som är vänt alltså.
6: Ja, kvotna så uppshore fish kan man säga kvotna. Bäcka och makrell och svartkraft och men prusen hackar sig näka och sånt och för botfishten är det så kan inte bäj nökt när bara. Och mer och prusen har kring honom men det har varit fisk men var vi till att det är gott och för att vi ska köra det är det här att här är det nöktena och det är gott vi ska vinna för mer nökter upp så blir det mer över till att vi ska tuschninga rösten och det är just det är nökter som skulle till för att det ska gänga gott.
4: Ja, det säger ju som skriver nu att värna är unga nutja skip och i löv och i fjör. Men i år kommer två nutja fristetrollare i flottan. Dunka Jakob som är byggt i Chamesta Skala och så Kjort Hattaksson som är byggt i Danmark, Chakartsen, Skipsvärst och i Skagen. Men det är helt enkelt arbetet fram vid Värskatlan och till dem sätter er som är dreja behöver till en bitch Värskatlan norra gott. Hur slängt är hon kommit?
6: Ja, hon kom så mycket längt att det är fisk och ibland blev jag klara nu åt den här sommarfärgerna. Det är helt och sådana sötna värld som är så klart var ju i tjej i tjoa upp där sötna. Så men det är fisk och ibland när jag blev så klara nu i september månad. Och det är väl resten så att när vi kippar någon efter att de kan jag som vi byggde det mest. Här har vi ett ganska förvattning om att han vill levera vår till i september och en månad 17 blev så Kjortatak som levererade i Karstsen till upplysningarna som ligger vid nu. Så 17 halvår hon för att innehandla något sådant spännande ting för jag kräver kommande.
4: Men det tjänar väl oss på att det har just ulöver berg i eia och i skipen för 426 miljoner till näka pengar.
6: Ja, och så antar jag. Han är, så vi tycker man ser kippa vinna så är det en vinna som är väldigt kapitalkrävande och vi tar oss att han har en snösning att vi har kunnat skapa det högsta vinn och på sjönom så är det väldigt viktigt att man har det rätt och anbundning att täcka det upp i snösning att gaskan är så god som möjligt för kjönt lands och en pärsfri av tog i tid är att sjön det här var en god kippa flotta som är nutcher för att gaskan är den bästa. Så vi mäter att det är en färsre av strategin och det är att vi röjna att bygga en utskip. Så att vi tar en nöjst ner likvärdigt och kommer att ha en färgen om skipa bygging och att vi tar ner de bästa skipen. Och vi har troliga effekter om nöjst ner att man klarar att vi tunga jag klarar att bygga ett skip i färgen så att han vi tar en nöjst ner ligger i färgen och vi skapar arbete i färgen.
4: Är inne på något annat som ofta vi diskuterar att är vi tillfångsgjölden och vi skatte och så vidare. Vi ska läsa till rätt så ständer det att det betalar 24% alltså nästan hälterna är att som de får vinna till tillfångsgjöld och skatt. Och kanske tillfångsgjöld är det som det inte kör på grann högt vid.
6: Ja, men jag vet nöktor. Jag vet helt det bara ångsträckna att utan att jag avgör om det är för högt och för lite så helt det ångsträckna att han kommer inte ofta, kanske inte kymrar det gjort. Vi tar ju väldigt ofta till att man inte betalar och fällen inte betalar och tog helt vitt att bära fel lysa stövn och köra fakta ut så helt vitt att kanske det är något viktigt att köra på vidare. Sen kvart äter vi att betala om det skatter eller tillfällande skatter är som såg han inte, men jag har ursläget inte åkom för så styrka hälften som för i skatter. Så om den äggfylla löjtet här alltid vi skulle ganska lätt ånder om att tänka äventyr om, men jag har ätligen betalat vid om varje halv procent och det är nog snäga miljoner som vi har betalt söken och har det och det är väldigt gott alltid och vi tar väl för att det och mån till ganska ärar vinner som tal 18% i partiella skatter så ligger ta blackship nu. Ja, om man har 30%. Så det är bara mer lösa faktor och så att, att man tar diskussioner på det för att snacka om det samma gås för utse. Man, som säger att man ofta har man inte betalar. Så.
4: Ja. Det var kanske östning också i hoa att hitta att gossighet att tillfånds alltid blir avsett så att det kanske avskast är och prysen och upp och nedgång i vajerna.
6: Ja, och det är kanske en troblöjt alltså att tillfånds inte alltid blir stittla så att man hickar och ett år efter och tog i frihet för att alltid och ett år framme tog i. Så kanske att alltså tackar Jesus för nu prysen för en röda längt upp att tell sig att det är allt här man kan ska tala lösen mer i tillfångskatt i år. Men tätt känns så in i nästa år och man vet inte ska prysen vid nästa år. Så om det prysen vid det samma som i år så kommer vi säkert upp på 80% i skatten. Men här är det bara, hvis prysen fettlar så ska vi betala det samma och det kan bli färdigt som om vi inte kan tala färskar eller som att det fettlar sig allt och tog i halvdjank så man är hittig efter att man ska kunna justera. Kostet är väl galt så lösning att man lever inte betalar det allt i mån till vidare. Så jag nu börjar felen i ösning också och i allt fel i öja och borde också om kostet klarar vi att få högst vidare på sjukvården. Men vi har som för en kan det säga sig över att till sist relevant också att man har högst vidare men kanske kostet man följer till på en sjukvård som blir det styrande åt. Kan vi inte ge så mycket i den rätta maten att driva ett bra och inte bli äldre så att vi må alltid också om hur kunde vi få hacksvir upp på sjönen och hur kunde vi så vir så att det är så nek som möjligt av landet så att utlåtningsvir vi får hack som möjligt.
4: Men Boje Jakobsen, ett gott år ska vara en till allt till allt.
6: Ja, det är alltid det kunde vi inte göra och det som är effekten som att det är ganska som vi sa att det är inte bara så att uppkörskipning har gjort det och lösen det bättre med alla hina vänner som är där och just nu har gjort det månande bättre så att det är här och ska ta på sig överslutet så just nu som det är så det är väl väldigt effekten om att det gångs gott allasens
4: säger Boje Jakobsen som är stjärn i Väranon tror jag att folk är i starvet och har felen och har Väranon. Så det väcker en låt till frukslåt av vissen inte trutsar till 8 meter om sekunde och i kvalt minkan till nere låt av Imson 18 men i en 5 meter om sekunde. Sannklartar vi blir över torst och i stövån bästan fyrir åkkorst hänting i alla korsna. Fyra på den morgonen växer han vinden till fruskan vind upp i struk och vind av S3 8 till 13 meter. Det är samtrige och som från lojer regn sådana nätter. Heiten allt samtökren nuttio till första steg. Och UV Gosslingen hon är 5,3 i dag. Jag ser vår och tyngden i öktaren. Jag ska minna att vi får sända från Vox Botne i morgon mittlen klockan 16 och klockan 19 17 i morgon. Nu 18 och tyngden så är det fotbollsskolen vid Tryggva Absalonsen som är skrommet. Vi pratar vid tyngden månaden av middagen.

0: Þetta er 100% Dance á FMI.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

ever taught me.